0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmti þetta einnig!
2: Og veistu bara að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæmst sem það gleði?
2: Sko, það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
4: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
5: Já.
4: Þú ert snjókalla hönnuður.
5: Ég snjókalla hönnuður, já, það rétt.
4: Hvað hérna mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
5: Þá fer ég bara til útlanda og til
4: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

sýnir jafnframt á fram á tækifæri til úrbóta í skólastarfi. Hegðunarvandamál, aga og bekka stjórnunarvandamál bar oftast að koma í viðtölum við starfsfólk skólana og í nokkrum var sérstaklega rætt um áhuga og eirðaleysi nemenda eða neikvæða framkomu einhver frá drengjum. Vanvirðingin birtist einnig í því að ákveðin hópur foreldra þættist vita betur en kennarar. Hægt að lesa meira þessa skýrslu á mbl.is. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, gagnrýnir skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Á ráðstefnu í Hörpu sagði Ásgeir mjög mikilvægt að staða Íslands væri ekki metin á grundvelli þeirra stefnu sem átti þátt í að kalla yfir okkur hrunið. Segir Ásgeir að gjaldeyrismarkaðurinn sé bara einn hluti, einn armur peningastefnunar og ekki vera svo armur sem seðlabankinn sem hann stýrir vilji leggja áherslu á. Hlutabréfaverð Oculus lækkaði nærri 14% í kauphöllinni í gær en verð félagsins meir en helmingaðist eftir að prófanir á einu af lyfjum þess olli vonbrigðum. Líkt og áður hefur komið fram vakti það grunsemdir þegar mikill fjöldi hluta í Oculus var boðin til sölu á bandaríska verðbréfamarkaðnum á föstudag áður en greint var frá þessu með lyfið. Í tvo daga í röð hefur fréttastofa hvorki geta náð í fulltrúa Oculus vegna málsins né hefur fyrirtæki brugðist við skriflegri fyrirspurn. Afkoma ríkisútvarpsins á fyrsta ársfjórðungi þess var talsvert lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir. Að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða nam tap á rekstri félagsins 120 milljónum króna. Það 36 milljónum lakari afkoma en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þetta kom fram í fundagerð stjórnar RÚV í apríl. Og það meðal annars tvær athyglisverðar greinar í Mogganum í dag. Önnur eftir Kjartan Leif Sigurðsson og fjallar krónuna og hún glími betur við áföll og sveiflur í hagkerfinu en áður. Hinn eftir Óskar Bergsson og fjallar vegaframkvæmdir sem standa yfir á landinu. Og frá Löggulandi berast þau skeyti að þrír ökumenn voru kærðir fyrir umferðarlagabrot, einn fyrir að aka á nagladekkjum og annar var ökuréttindalaus og svo þriðji fyrir ofhraðan akstur. Það var tilkynnt umferðaróhapp í Kópavogi, þar sem við komandi stakk af. Tveir ökumenn voru síðan kærðir fyrir ofhraðan akstur í Kópavoginum og svo þriðji án ökuréttinda. Löggarna hafði í nóg að snúast í Kópavogi í nótt. Og það verður norðaustlæg eða breytileg átt í dag, 3-8 metrar á sekundu, skýið að mestu á landinu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni, hiti í dag alltaf 15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8. Ísland vaknar.

0: matarlist og sportvörur.
1: Klokkan er sjö, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Ný skýrsla sem unnin var fyrir Samtök Sveitafélaga og höfuðborgarsvæðinu bendi til þess að mikill munur sé á álagsþunga meðal starfsfólks grunnskóla. Skýrslan

0: sæl og velkomin á viðtækjanum við erum Ísland vaknar í dag miðvikudagurinn 8. Nei, það 3. júní Ég einni viku
1: En rosalega, ertu eitthvað
0: Já
1: Ertu að flýta
0: þess?
1: Jónas þarf að spýta gegnum sumar
2: Jón minn allar að reyna að koma sér hratt í gegnum þetta sumar Svo hann getur farið að töða aftur yfir rökkurinn
1: En mannst ekki við þegar mann njóta líðandi stundar
0: En talandi rökkrið hérna, Ég tek eftir að ég tek alltaf saman upplýsingar á mótana Hvenær sól setur og eitthvað Nú farið að hæja á aðeins á sko, að Því að dagurinn var sko lengdist 6 mínútur
1: Já.
0: Eða birtan sem á hverjum degi nú farið að hæja aðeins á þessu sko
1: Svo er þetta hámarki 21.
0: júní Já, nú erum við að komast í það
1: sko. Og svo farið aftur all niðurlegin aftur
0: Já, þá hægist
1: Ná við toppnum 21.
0: Akkurat, þá var Jóns Bessan Og síðan náttúrulega sko byrjar að Þetta svo fljótt að líta
1: fæði þessu
0: Ó já
1: Þetta eins og gamla kona segja það alltaf jól
0: Jólpáskar
1: Jólpáskar, jólpáskar, jólpáskar, jólpáskar
2: Þetta Íslands vaknar, verðu með okkur

0: Íslandvagnar með okkur og við náttúrulega byrjum hvern morgun á því að fletta í gegnum morgunblaðu til að sjá svona hvað helst í fréttum.
1: Já, netmiðlana, bara overall.
2: Hvernig snýst jörðin?
0: Já, það nú eiginlega þannig að sko, það náttúrulega Hildur og Heiða höfðu líklega skipti á skrifstofu borgarstjóra í gær.
1: Já, stórstund.
0: Virkilega flott og elegant gest hjá þeim báðum, voru báðum sínum flokkum til mikil sóma. Og það náttúrulega, þessi meiri hluti sem er nýtekin við í borginni er náttúrulega byrjaður að setja sitt mark á hlutina. Og þeir settu upp síðu í gær þar sem hægt er að fylgjast með verkefnalistana þeirra verkefnalista þessa meira hluta sem er í borginni.
1: Það finnst mér sniðu, það var allt svolítið svona hvort segir gegnsætt eða gagnsætt.
0: Gegnsætt, þannig að þá sjáum við gegnum þetta.
1: Nei, þá sér maður bara hvað er að gera þetta, bara eins og að fylgjast með dropsendingu.
0: Já, svona nákvæmlega.
2: Svona til gags.
1: Þetta er
0: skemmtileg.
1: Mér finnst
0: það líka. Ef þau eru sko lista.
1: Já, ég er að meina. Ég er algjörlega
2: að
1: meina því. Ég er að meina svona skipulegt sem að listamaður gerir.
0: Mér finnst
1: það
0: líka.
1: Og það er mynd að vera að fara að stækka veglistaverki í Vesturbænum. Og ég er mynd bara, mér finnst þetta líka eitt hérna upp í Norlingaholti. Mér finnst þetta að gefa svo mikið lit á borgina. Því við erum nú mikið búin að vera að tala hvað, það er orðið allt svolítið litlaust. Húsin í dag er ekki svona litaglöð.
0: Hafa ekki
1: þetta er allt svolítið bara grátt og hvítt og svart þannig mér finnst þetta svona aðeins gefa liti í
0: hvað á að fara að setja núna sér?
1: Þetta er sem búið verið í Vesturbænum, finna það svona Mario Bros mjög skemmtilegt og það bara stækka
2: ég fann fyrir því þegar ég flutti frá Austurríki til Austur-Þýskalands að einmitt graffiti, það er mikil graffiti menning í Austur-Þýskalandi hún er ekki allfalleg, en sumstaðar sér maðurinn á milli, eitthvað sem að er bara verulega töff. Alveg sammála því, en úr Löggulandi er sitt lítið að hverju að frétta en á höfuðborgarsvæðinu þá var lögreglan að kæra ökumenn fyrir umferðalagabrot, akkundir áhrifum fíknefna og áfengis, fjórir grittin í akstri án ökuréttinda en einn ökumæður var ákærður fyrir að, eða kærður fyrir að aka á nagladekkjum.
0: Já, það er skelfilegt.
1: Þetta er rosa mikið núna.
2: Já, það er bara, en ég meina ég fór samt strax að hugsa hvað ef hann var á leiðinni, sko, norður í land þar sem hann var snjókomað helgina á Húsavík.
0: Já, hvað?
1: Þetta er nefnilega svolítið skrítið, sko, já, en tekur ekki lögreglan miða þessu við það?
0: Ég veit það ekki. Er þannig að er ennþá verið að fjalla ókurus í morgunblaðinu dag en virði þessi lækkaði 4,3% í kaupellinu á Íslandi í gær og það er náttúrulega heilmikið uppistand búið að vera í kringu þetta mál og þetta er ekki búið vegna þess að það er alveg ljóst að það hefur orðið leki hjá innherjum í félaginu fyrir helgina og síðan náttúrulega sko eru menn náttúrulega núna að glíma við það að það eru allsins verðbréfasjóði sem áttu mikið í félaginu og verðbréfasjóði sem hafa eiga náttúrulega venda peningana þína þeir hafa tekið mjög stóra stöðu í þessu félagi sem að gera það verkum að árangur þeirra sem hafa verið í þessum verðbréfasjóðum eru náttúrulega minga, ávöxtun þeirra mingar þannig að þetta er ekki búið þetta mál.
1: Mér varst merkilegt það sem að kom fram í fréttunum hérna fyrr að skýrslan sem kom út samandi við hroka nemenda og vanvirðing foreldra.
0: Já. Það er mjög athyglisverð skýrsla sem var birt í gær og er núna á mbl.is.
1: Að foreldrar
0: haldið. Þeir viti betur heldur en kennarar.
1: Mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt.
0: Já, það er svona, þetta er eins og með reglurnar, sko. Reglurnar eiga við ykkur aðra heldur en okkur. Við vitum þetta betur heldur en kennararnir.
1: Þannig að og það er ekki skrítið að börnin verði
0: eins og þeir eru.
1: Með hefðina vandamál ef að foreldrar eru svona.
2: Hvað finnst ykkur þjóðargrafreitsmálið allt saman og það að grafa upp bein Jónas Hallgrímsson?
1: Við vorum nú ræða það sem ekki er og ég kom nú fram bara, má hún ekki bara vera þannig í rólegheitum bara.
2: Já, akkurat, ef þetta er hann.
0: Já, nei, það, svo er ekkert vitað, það var ekki bara að skúpa saman einhverjum beinu, þá voru átta sagðir aðrir í gröfinni, þannig að þetta
2: Já, kannski pípulagningamaður frá kaupanöfum sem að líka saman.
1: Ég veit ekki hvað maður að valda.
2: En vissuð þið að væri þarna fjóðakaröfundur?
1: Ekki hugmyndaður.
2: Ekki heldur.

0: smá sorgastund hjá mér í gær. Nú, í gær kvöldi vegna þess að ég var að selja bátinn minn.
1: En var ekki svona bittersweet?
0: Jú, auðvitað, ég glaður að hérna, þau geta þá einbytt mér að einum bát í staðan fyrir tveimur.
1: Var það þinn fyrsti?
0: Nei, það var báturinn á Sjóns.
1: Ok, var þetta númer 2?
0: Já, hann
2: er eins og fyrsta bátur.
1: Já, ég er að segja það.
0: En hérna, hann er að fara á Neskaupstað.
1: Það er góðu staður.
0: Hann hlynur á Neskaupstað, kipti bátinn að mér og hann svo kom í gærkvöldi og sótt hann og hann lagði af stað eitthvað sem hann áttaleitið á Neskaupstað og svo ákvaði ég að hérna ringja í hann einn í morgun þegar ég var á leiðinni hérna 6 leytið og slæja á hann. Held hann væri nú kominn langleiðina. Nei, hann var að leggja stað frá Höfn í Hornafirði.
1: Já, gist hann ekki aðeins?
0: Jó, hann hafði lagt sig í 1.5 tíma í bílnum. En sko, það eru 10 tímar þá, síðan hann leggur að stað. Sem að setja það í samhengi, hvað, sko, getur verið langt austur?
1: Já, en þú verður áttu að því, hann er með bát. Já. Þú veit ekki að hann er getur að keira yfir 100,
0: sko. Já, hann er með svona sirka bát, sko.
2: Þetta er einhver svona snarfaradjókur.
1: Ég læði þetta upp frá.
2: Já, sko, málið er til í þessum, sko, snarfarinn náttúrulega búin að vera þetta niður í Ella og ég eins lengi um að manna eftir. Já. Og þetta er náttúrulega eitthvað kultúr í kringum þessar báta. Sko, ef við værum eitthvað staðar í Miðjarðarhafinu, þá værum við í svona flottum svona slippers, skiluru, og einhver svona röndóttum bólum og við erum í hörfötum og svona færum um borð.
0: Akkurat. Eitthvað að drulla sér í einhverjum hita og hér er fólk að vinna.
2: Þetta væri fólk.
0: Þetta er fólk að fara og veiða og ná sér í soðið og virða íslenska menningu og sögur.
2: Þetta er ekki, sem þess að ég var að minnast á, það er ekki svoleiðis kúltúr sem er í snarfara. Það er í snarfara kúltúrun er meira svona
1: að bara hitta mennina og gera
2: ditta. Kalla mér að hittast og fá sér kaffi og það er ekki cappuccino, það er svona
1: það er bara alvöru
2: uppáhellingur.
1: Það er frábær staður og mikið pláss fyrir bátinn og fallegt umhverfi.
0: Svo fer ég að spjalla við hann Hlinn og ég fer að spyrja hann hvað hann sé að gera og eitthvað svona. Heyrðu, þá er þetta sko maður sem hefur mestan áhuga af öllu á veðri. Hann á sko fullt af veðurstöðum út allan Norðfjörð og svo er hann með heimasíðu sem að safna saman upplýsingunum með
2: þetta
0: og hann er búin að gera þetta í mörg ár og það endaði með því að veðurstofan var að ráða hann í vinnu.
2: Nei.
0: Hann er að fara að vinna fyrir veðurstofana frá með næsta hausti.
2: Ja, okay. Er betra viður í honum?
0: Já, flýtum á Norðfjörð.

0: Ísland vagnar á miðvikudagsmorgni og það er svona það er náttúrulega ekki að segja það að það sé svona kannski beint sumarveður úti en samt þetta gott þetta að koma.
1: Jú, þetta sumarveður.
0: Það er hlýtt.
1: Það er mjög hlýtt og það er svona smá úði að var það allan í morgun því ég voru með hundin. Og það er hlýtt, maður þarf ekki að dúða sig upp.
0: Nei.
1: Ég elska þetta.
0: En það, það er á öllu landinu akkurat núna skýjað eða rigning. En
1: stillt.
0: Það er svona stillt og þægilegt og gert ráð fyrir svona 15-16 stiga hita á landinu í dag.
1: Ég Þetta svo geggjast.
0: Þetta myndi mér svolítið á það þegar ég var að byrja hérna, að vinna í, þegar ég var bara úlningur. Fyrsta sumarvinna mín var þegar ég var sannlega 13 ára eitthvað svo liðs og ég fór að vinna í byggingavinna. Og þá fattaði ég það, mér finnst alveg ógeðislegt að skrapa timbur sem þurft með svona, þeir eru að byggja það, það að hreinsa timbrið.
1: Með skrapara.
0: Og með skrapara. Og það, svona, og það æðislega þurft á timbrinu. Og það þarf að skrapa það af og það fer alveg svakalega í mig og eins líka blautar lopapeysur það er alveg bara
1: en varst það ekki fyrir 13 ára að byrja að vinna?
0: Nei, finnst það ekki nóg stend?
1: Nei, ég nefnla að þetta er svo misjöft hvernig uppeldi og fleira og hvar bara heim á landinu og
0: svona
1: ég nefnla var bara 10 ára 11 þegar minni fyrstu vinnu þegar var ég að passa börn
0: okay.
1: Þannig að ég bara ég laug til aldur sko það stóð 11 ára aldri og ég var bara 10 ára ekki alveg en 11 ára sko þannig að ég bara byrjaði strax bara svona unga passa
0: Stúlkur eiga það til sko. Strákarnir eru náttúrulega öðruvísi held ég sko, við erum ekki gjaldgengir í neina svona almennilega
2: Ég var byrjað að bera út 8 ára sko.
0: Er það?
2: Já, ég bara út bæði morgunblaðið og dagblaðið og eitthvað sko.
1: En fyrir utan það, ég myndi aldrei ráða 10 ára ball þess að hérna, ég var að passa sko eins og háls og líka í 7 ára stelpa sko.
2: Og það var ekki nómið sko, maður bara ekki bara út heldur þurfti maður að fara að rukka líka.
1: Það var svo glatað.
0: Ég hins vegar sko, ég græddi í fyrsta skipti sem ég græddi Bunch of Money. Það var hins vegar mjög spennandi verkefni sem að mér fannst vera eitthvað sem að maður lærði svolítið af. Muniði þeirra heimsmeistara móti skákværin á Íslandi? Ég man ekki alveg hvenær var það.
1: Nei, ég man það ekki, það var 70 og fyrir okkar tíma, en ég man alveg að, ég veit alveg að var, en ég man ekki eftir því.
2: Ég man að ég var 2 ára.
0: Nei, já,
2: það.
1: Ég var bara ekki fæddeska mín.
0: Já, ég man ekki hvort það var 73, eða hvort það var 74 eða eitthvað slis.
2: Fyrir spaski,
0: nema hvað að ég einhvern veginn, einn morgun á að fæta ég herðu, það er nú kannski sniðut, já, herðu, það var verið að selja póstkort, af hérna svona teiknu póstkort, sem að menn gæti svona minnst þessa móts, í sjoppu upp á Háalandsbraut. Þannig að ég hugsa mér, já, byrju, ég fyrir að kaupi þau, labba síðan niður þér og selðu þau fyrir utan, hérna...
2: Snemma beigist krókurinn,
1: maður. Business heilin.
0: Þannig að ég fór í pennan, kefti mér svona ljósmyndaplast, svona fyrir ljósmyndir,
2: okay.
0: Svona plast, fór síðan og hérna kefti mér möppu og setti það inn í, fór svo og kefti fullt af svona kortum sem að var búið að brenda.
1: Og hvað lagður mikið á þetta?
0: Ég lagði held í 100% ef ég hef keipt það á 100% þá seldi ég þetta á 300 þannig að þú veist, það er seldist alveg grimt og ég átti alveg bönns
2: og
0: manni
2: og auglisturðu, þetta eru kortin frá Jaks handverk
0: nei það var ekki byrjað það en þetta var mjög auðvægt stemm ég satt einn að þessu, var engin annar að selja þetta
1: en fóruðu í unglingavinnuna?
2: Sko, áður en ég fór í unglingavinnuna þá fór ég 11 ára gammal að vinna í fristihúsi heilt sumar
1: Myndi það vera leift í dag?
2: Nei, og ég myndi aldrei, þegar ég hugsa mig 11 ára gamla, hverjum datt þetta í hug,
1: nákala,
2: sko, stórhættulegum.
1: Myndir það senda batnið í dag, 11 ára að vinna í fristíðu?
2: Nei, að vinna innan sko, öll tækin og tólin og beittan nýfa
0: þetta og allt þetta. Þetta var náttúrulega gert bara einnig sem í Vestmanni. Það var bara, hei, það er frí í skólanum, það er flotin er að koma í land með aflan, það fóru bara allir niður þér.
1: Já. Þetta er náttúrulega breytið tímar og í dag finnst mér þetta reyndar svona sko það má alveg milli fara að því í dag mega bara ekki börn vinna nema bara vist sko
2: en
1: þau geta svo miklu meira og minnst þetta ekki tegur sko, hvað sem maður, fólk er bara ekki þræla þessum börnum út, þræla og ekki þræla þetta er ekki eins og sé að vinna með því fristuhúsi, minnst þau alveg mega vinna með eins og úlingu, þetta er bara ykkur nokkra vikur við sumra sem við mega að fá laun minnst þau alveg mega að fá meira
2: ég var settur í fristuhús mér finnst ég vera fórnalamb ég ætla að fara
0: glíma við þetta
2: já, ég ætla bara, við ringi
1: út að kæra þetta
2: nei, þetta herti mig og gerði mig alveg að það var svona hluti af því að gera mig að því manni sem ég er í dag þakkláttu fyrir það

0: Milt og blautt, þetta er Ísland vagnar á K100. Það er að segja, ég er að tala veðrið, það milt og blautt, ekki Ísland vagnar.
1: Við áttum okkur algjörlega því, en áður við ferum í frétta yfir litið þins vegar. Það langar mig til að segja ykkur frá því að alþjóðlega geimstöðin sem að fer, er hérna uppi og búin að vera í nokkur ár, hún fer 16 ringi í kringum jörðina á sólarring.
2: Nú ég að hugsa. Okay.
1: 16 hringi í kringum jörðina á sólarhring Það þýðir að þeir sem eru í geimstöðinni eru að upplifa 16 sólar upprásir og 16 sól setur
2: þetta, Já, þú meinar
0: Þetta hlýtur að rugla líkamsklukkunni
2: Hlýtur
1: Þetta hljóma náttúrulega svolítið rómatist sko þannig til að maður átt að segja á því að hérna, hann að uppi eru rugli ykkur að segja að fyrir ekki, ég komið morgun aftur ég var bara rétt að fá með brauð rista brauð og kaffi
0: Ég var að fá að kvöldmatinn
2: Sammála áskrið, þetta hlýtur að rugla
1: og ruglaði fyrir en þetta er öruglega mjög sérstætt að upplifa þetta svona
0: bara takkláttur fyrir að vera bara að vinna í Íslandvagnar en ekki í geimstöð en klukkan er svo orðin hálf átta og rúmlega það hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er að vera að tala skýstuna hérna sem hafa byrst á mbl.is í gær eða í gærkvöldi það er að vera að tala vanvirðingu sem byrtist helst í því að hópur ákveðin hópur foreldra þykist vita betur eftir en kennararnir og hegðunarvandamál aga og bekkjastjórnunarvandamál eru þau mál sem oftast ber á góma í viðtölum við starfsfólk skólana hægt að lesa allt þetta á mbl.is
0: Já.
1: Nú Ásgeir Jónsson ekkert sérstaklega hress með þessa skýrslu valkosti í Íslands í gjaldmiðlamálum og hægt að lesa það líka hlutabréfaverði í Ókunnus lækkaði 14,3% í gær og anná allt hitt afkoma ríkisútvarpsins er verri á fyrsta ársfjórðungi, það er nú hvað segirðu, það er hlýtur að vera eitthvað nýtt en það er svona, það er eitthvað að gerast
0: mm-hmm.
1: Nú síðan eru náttúrulega tvær athyglisverðar greinar í mokkanum í dag önnur eru eftir Kjartan Leif Sigurðsson og fjallar krónuna og hún glými betur við áföll og sveiflur í hagkerfinu áður og hinn er eftir Óskar Bergsson og það er verið að fjalla til dæmis vega framkvæmdir sem standa yfir á landinu og þær tengjast sólmyrkvanum og mjög athyglisverð grein Nú í Löggulandi var eitthvað að gerast í nótt og aðlega í Kópavogi tilkynnt var umferðaróhapp í Kópavogi og þar stakk viðkomandi af síðan seinna nóttina voru tveir ökumenn sem voru kærðir fyrir ófræðan akstur í Kópavoginum og svo þriðji var meira að segja án ökuréttinda það var eins gott að þú varst heima hjá þér Regína
2: ég var bara heima var sofnu bara mjög snemma
1: í gær það verður norðaustlæg átt í dag breytileg 3-8 metrar á sekund og skýja það mest á landinu og víða skúrir en þokurloft fyrir norðan og austan og hiti alltaf 15 stig morgunflug frá Keflavík er á áætlun nema München með Icelandir því hefur verið aflýst og sólar uppbrás var 18 minútur yfir 3 og sólsetur verður 25 minútur í 12
3: það kom

0: 8, við erum Ísland vaknar hér á K100 og hér eftir augnablik ætlum við að tala um það sem er best í heimi, íslenska heilbrigðiskerfi.
1: Er þetta ekki Ísland vaknar ekki út af sagn?
0: jú, en sko við þurfum samt að það, við höfum alltaf reynslu að því að fara til læknis.
2: Jú, mikið þá sko.
0: Og margir hafa þurft að leita á bráðamóttökuna, sem er nú eitt mesta skemmtiatriði sem
1: hægt er að bara panta tíma, það er nú bara eitt og sér.
0: Akkurat, förum við þetta hér eftir smástund.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
4: Íslensk tónlist með Hofland Eatery.
5: Ég er Júliðar.
6: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
4: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands, undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
2: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Opið alla daga. Dýrin taka vel á móti öllum. Fjölskyldu og hústyrgarðurinn.

0: klukkan 7 í morgun og við sjáum núna til með svo kort Google að það náttúrulega umferð hefur, menn mér finnst alltaf gaman að bera saman umferðina þegar skólarnir eru algjörlega útopnu núna miklu rólera.
1: En samt þeir ennþá, sem sagt það bara framhaldsskólarnir eru konur í frí og háskólarnir eru líka konur í held í frí.
0: Já, með ekki próflestur og eitthvað.
1: Já, þeir eru útskrifað núna bara í með júní en grunnskólarnir eru svona, þeir eru en það svona.
0: Það slæki.
1: Þetta svona stíðist þetta er svona lingi, lingi, lingi.
0: Áskilmið, þú búin að vera núna í aðgerðum, þú varst þannig í fæðingar og alveg um daginn.
2: Já, þegar ég var með nýrnasteinana sem að þurfti að fæðast fram og hérna og það allt saman. Já, já, ég þurfti að leita.
0: Og við höfum svona verið að ræða þetta saman svona okkar á milli og við fólk í kringum okkur og annað og alltaf þegar maður fer að tala heilbrigðismál og heilbrigðiskerfið, þá var allir sammála það að það sé mjög hæft fólk í heilbrigðiskerfinu og við fáum ágætis þjónustu þegar við fáum hana. En það virðist einhvern veginn vera að allir séu sammála það sé erfitt að ná í alla, erfitt að hafa samband.
1: Það allir með einhverja sögu, sko.
0: Já, ég fór til dæmis á læknavaktina fyrir viku síðan, klukkan 10 á sunnudagsmorgni, ég hugsaði, það ekkert þarna, ég bara rúlla þangað, ég þurfti að fá bara einhverja svona lágmarksþjónustu, fór inn, það hafa sennilega verið 40 manns, hóstandi og stynjandi í biðstofunni, að bíða eftir þjónustu.
1: Það hefur
2: Ég skal segja ykkur smá sögu. Ég hef núna undanfarna mánuði verið að reyna að komast að og finna tíma hjá heimilislækninu mínum sem að hefur ekki gengið vegna þess alltaf þegar ég hringi að þá fæ ég, nei því miður það allt uppbókað þennan mánuðin. Já. Þú getur prófað að hringja eftir miðjan mánuðin og freista þess að fá tíma í næsta mánuð.
1: Já, og klukkan bara milli 8 og 8 og 15.
2: Akkurat,
1: þetta er svo svona fárúlegt.
0: Það er alveg stór fyrir.
2: Já. Svo þurfti ég að leita á hérna bráðamóttökuna núna daginn sem er nú ekki frásögu færandi út af nýrna hérna veseninu sem var á mér og nýrna steina og eitthvað.
0: Já, já.
2: Og Jónas er benti klófið á sig sem segja mér hvað því að þetta segja sem ég er skemmtileg nema hvað að ég hérna kem þangaðinn og svo er sagt við mig þegar þeir eru búið að vera að vinna í þessu allt þetta svo þarftu að hafa samband við heimilislækni til þess að láta fylgja þessu eftir og svona einhver sem heldur utanum þetta með þér og ég segi, já, en það er bara ekki hægt hvað meinarðu? Já, ég hringi í heimilislæknin og fer hérna reyni að fá tíma en sko, ég get ekki fengið tíma fyrir en kannski eftir mánuðu þá þarf ég að ringi eftir 3 daga til þess að kanna hvort að ég geti mögulega fengið tíma í næsta mánuð.
0: Já, þetta er einn sirkusinn.
2: Já, og en sko, kerfið reiknar með því að við notum heimilislækna kerfið, en það er samt ekki hægt að koma stað.
0: Nei, en svo finnst mér annað líka sem er í þessu að ég þurfti að fá framlengingu á lífsæðilegum daginn og ég, hérna, mér var bent á það ég geti bara farið inn á heilsuveru og síðan bara skrifað e-mail og bara sendt e-mailir
1: Skilabóð, já
0: Það er nú aldrei ekki hægt, sko
1: Nú? Ekki lengur, það er ekki hægt að senda skilabóð lengur
0: Sko, það er eitt sem ég áttaði mig ekki alveg á Sko, ef ég ætla að senda skilabóð þá þarf ég að senda skilabóðin milli 8 og 10 á mótnana.
2: Já.
0: Ég get ekki setið í rólegheitum heima hefur á kvöldin og sendt skilabóðin og þau bara birtast hjá viðkomandi starfsmanni bara morgunin eftir. Nei, ég þarf að senda þau á og sko, það er eins og ég eigi að hringja bara á sama tíma. Ég skil ekki svona vitleysu.
1: Menn ég hef þurft að stilla klukku bara, klukkan, þú veist, einu mynd í 8 og bíða svo bara svo
0: á rítælinu.
1: Svo hringi maður og það þú ert númer 30 í raun.
0: Já. Sko það er náttúrulega ekki nema von að þetta sé allt saman í einhverju klessu ef að skipulagið er svona.
1: En þetta er búið að batna svolítið að þannig hafa meiri fyrir salakarið, það er hennar engar ekki heilsugæsla það, sko, það er bara alveg þvílið flott.
0: Já, já.
2: Ég reyndar fór, ég ætlaði að skipta heilsugæslu um daginn og fór í, hérna, hvað heitir það hérna upp í, hvarfi hérna?
0: Ég ekki bara að gera tilbúðið það er svo mikið vesina
2: Jú, og spurningi var bara svo ég segi, hérna, ég þarf að komast til læknis bara núna sem allra fyrst já, og þetta var sko í þetta var í loka apríl og hún segi við mér, já, við erum að bóka núna tíma í júlí þannig að það var ekkit skárra
1: en veistu hvað maður á að gera alltaf svoleiðis ég ger þetta alltaf, ok, ég tek hennan tíma svo segi, en settum að biðlista ég er laus við og ég fæ yfir alltaf tíma fyrr að því ég set mig á biðlista.
2: Maður ætti kannski bara að hringja einu sinni mánuð og panta nýjan tíma, þannig að maður eigi bara tíma hjá heimilislækni einu sinni mánuð.
0: Svo getur bara sestan.
1: Já, heyrðu.
0: Svo ferðu bara brask og bara hverju mér illt í bakinu. Ég með tíma
1: en að... Þetta er nýja.
0: Þetta er brask og brask.
1: Sérðu businessin í Jóni alltaf þeim. Og leggur á þetta.

0: Góðir hlustendur,
1: oh, yeah.
0: Leggiði hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
2: Já, kæru hlustendur, þið sem eru að koma að fætir, þið sem eru að koma inn í bílinn, velkomin á lappir, það er góður dagur framöndan. Stefnir í, hvað sagði Jón, 16. hita
3: sér? 16. hita í dag sem við þökkum fyrir, pent.
2: Það var svolítið fint í gær, ég var að horfa strákinn minn á ammælisteinum að spila fótboltaleik í gær og ég mætti í hérna stóru úlpunum minni og allir voru að horfa með voðlega sér vel klætt, það var alveg sól og hiti. Svo allt í hennu fer sólin, snögg kælist.
3: Og þú náttúrulega bara...
2: Ég bara, allir horfðu, hverju kom ég ekki úr? Já,
3: ná,
2: svona er þetta. En allavega, rannsóknar spurningin í dag, það er miðvikudagur og hún er sjálfsög í bóði World Class sem er eitthvað kostendum þáttarins. Ég er mitt finn fyrir, ég verið World Class í gær, ég er mér haspurur út um allt.
3: Já.
2: Bara taka neðlutinu gær, það veit ég hvernig það er, maður getur bara að lappa inn út úr bíl eða neitt, skilur við. En við höfum gott að þessu. Halda form að hreyfa sig og það er sem World Class hefur í forgrunni.
3: En hvernig hljóma spurningin?
2: Ég ætla að fara aftur í tíman til 90 eitthvað, þegar MTV var rosalega, hérna, hvað segir maður? Já, heit, þeir eru alltaf hætti núna og ég ætla að spurja þessa gaura, Áskir, setta hans hérna hljóðbrotið sem ég sagði að spila.
3: Vindur nú við, það er það.
2: Já, ég ætla að spurja nefnilega þessa gaura. Þetta er að sjálfsögðu Beavis and Butthead sem voru mjög vinsælir á MTV og spurningin hljómar svona. Áskir, þú...
3: Hvað er það myndið? Þið við finnast þér svo stásamlega.
2: Fæ ekki eitthvað svona spurningin hljómar svona, má sjá. Er ekki eitthvað
3: svona... Trommur.
2: Hvar er þetta?
3: Þú varst að fá hana. Þú varst að hún löngu búið.
2: Það er löngu búið. Þú voru að... Spurningin er svona. Beavis og Butthead voru alltaf í sömu bólunum. Og á bólunum voru hljómsveitarnöfn. Og ég spyr hvaða hljómsveitir voru á bólunum hjá Beavis and Butthead. Og ég verð að fá báða hljómsveitinn þeir og syngur hljómsveitinn.
3: Ok.
2: Og ég bóði einhverjum mánaðar kort í allir stöðvar vörklass.
3: Góðan daginn. Góðan daginn. Veist þú svarið?
4: Það er ekki líka og kiss.
2: Hvað segirðu?
4: Ekki ACDC og Kiss.
2: Nei, það er ekki rétt. Ég þarf að fá báða rétt, okay. Þannig að ég, því miður, þetta er opið fyrir næsta hlustanda.
3: Gá 100 kona.
2: Ert þú með rétt svar? Hvaða hljómsveitir voru á bólunum hjá Beavis and Butthead?
5: Bara ACDC og Metallica.
2: Það var hins vegar
3: rétt. Já. Þetta tók ekki langa tíma.
2: Nei, ég sá að það voru einmitt þessi tveir kappmenn sem hindu. Var það meira svona að stráka eitthvað? Hættu þessu, Áskar Þór. Þú farði ekki nóg að þessu.
3: Nei, eru þeir hættir eða?
2: Já, MTV er hætt.
3: Já.
2: Þannig að því miður, mér varst þetta ég man eftir þegar það byrjaði, sko.
3: Varst þú aðdáandi Beavis og Butthead?
5: Mættu þegar það.
2: Hvað styrir?
5: Það var mikið á yngri árum.
2: Já, þú horfði mikið. Ég þurfti nefnilega að googla mynd til að sjá. Af því ég man að reysi dísi, en ég myndi ekki eftir Metallica. Af því að það er svona óskýrar á bólnum, sko.
3: Já.
2: Þannig að þetta voru sjálfsög Metallica og ACDC. Þú varst að vinna mánaðarkort í allar World Class stöðarnar og sundlaugarnar.
3: Ertu duglegur að hreyfa þig yfir höfuðs?
5: Það er gróð, mættu vel meira.
2: Þá er komið tækifæri á að skrá sig í World Class. Þeir eru með 20 stöður út um allan og 10 sundlaugar, þannig að það er engin afsökun núna. Bara að byrja að mæta.
3: Hingrað á línunni til að fá allar upplýsingar um því. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vagnar. Og þeir eru dásamlegir.

0: við erum Ísland vantar okk á 100
1: Ná ekki reyna okkur
0: heldur
2: betur Ég alveg hérna bara, ég að taka alveg hérna að koma milli þeirra
0: Það svo gaman
1: Það búið að vera svolítið þrýstingur núna En svona alveg förum í hérna fréttirnar Þá náttúrulega eins og alltaf eitt enn svona rétt fyrir átta Og það náttúrulega fjallar náttúrulega pör og samskipti hjóna og para Og þau eru náttúrulega stórkostlega vegna þess að það náttúrulega svo ímyndlegt margt sem gerist hjá fólki sem að bæði svona, á nýbyrju saman sem náttúrulega mjög krútlegt og romantískt En sko, þetta ekki bara fjöldi ágreiningsmála sem að þetta snýst þetta líf heldur hvernig fólk bregst við hvort öðru þegar að ágreiningur kemur upp.
2: Já, það kemur alltaf upp ágreiningur, það nú bara eitthvað skrítið það kemur aldrei ágreiningur neitt.
1: Er það skrítið ef að fólk svona í harmóní og þetta bara gengur fyrir sig og æðislega smúð?
2: Já, það getur alveg verið smúð þó komið, þú veist, ég ekki segja sér rifrildi, það getur verið bara, nei, mér finnst þetta, nei, mér finnst hitt.
0: Sko, það rífast er ekki það sama og takast á
2: og
0: bara skiptast á skoðunum og rökræða.
2: Ég segir þau bara rífast og rökræða alls ekki saman
1: hlutur. Til dæmis eins og þetta, sko, öll pör hafa nú verið að rífast og það, hérna, hvar ég að leggja bílnum og eitthvað svona.
2: Ó, já.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Sko, þá vandinn sjaldnast bílastæði sjálft. Heldur hvernig bílnum lagt, ekki satt?
2: Ég að segja þetta og sann að viltu ekki bara leggja næsta póstnúmeri?
1: Já, ég veist þannan.
2: Er það ekki?
1: Jú, þessi
2: er hvað Þessi kendur
1: í kvennaskólanum
0: Já, já Elín hefur mjög sterka skoðunar á því hver ég legg bílnum sko þegar að ég að gera og meira sig að þó hún sé ekki einu með mér í bílnum Hún sér bara, þú veist, hún er að koma heim og ég legg eitthvað stað fyrir auðvitað heima og þá kemur bara, veitú, af hverju lagður þarna af hverju lagður ekki, þú veist, frekar í stæði sem var nær húsin og og ég bara kemur þér að
2: við
1: Fréttir þetta augnablik
3: Ísland vaknar Í samstarfi við Brasa restaurant Svefn og heilsu og world class Kjörvari Íslensk viðarvörð Fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
4: Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi Expo-sýning, Götugrill og gleði Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is Taktu sjón

0: HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ný skýrsla sem unnin var fyrir samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu bendir til þess að mikill munur sé á álagsþunga meðal starfsfólks grunnskóla. Skýrslan sýnir jafnframt fram á tækifæri til úrbóta í skólastarfi. Hegðunarvandamál, aga og bekka stjórnunarmál bar oftast á góma í viðtölum við starfsfólk skólana og í nokkrum var sérstaklega rætt áhuga og eirðarleysi nemenda eða neikvæða framkomu.

0: einkum frá drengjum. Vanvirðingin birtist einnig í því að hópur, ákveðin hópur foreldra þættist vita betur en kennarar. Þetta að lesa meira um þessa skýrslu á mbl.is. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, gagnrýnir skýrslu um valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Á ráðstefnu í Hörpu sagði Ásgeir mjög mikilvægt að staða Íslands væri ekki metin á grundvelli þeirra stefnu sem átti þátt í að kalla yfir okkur hrunið. Segir Ásgeir gjaldeyrismarkaðinn vera einn hluti, einn arm peningastefnunar og ekki vera sá armur sem seðlabanki sem hann stýri vilji leggja áherslu á. Hlutabréfaverð Oculus lækkaði nærri 14% í kauphöllinni í gær en verð félagsins meira en helmingaðist eftir prófanir á einu lyfjum félagsins ollu vonbrigðum. Líkt og áður hefur komið fram vakti það grunsemdir þegar að mikill fjöldi hluta í Oculus var boðin til sölu á bandaríska verðbréfamarkanum á föstudag. Áður en greint hafði verið frá því að ný lyfjarannsókn sýndi fram á að lyfið myndi valda vonbrigðum. Tvo dagi röð hefur fréttastofa hvorki geta náð í fulltrúa Oculus vegna málsins, ný hefur fyrirtæki brugðist við skriflegri fyrirspurn. Það eru tvær athyglisverða greinar í Mogganum í dag. Önnur eftir Kjartan Leif Sigurðsson blaðamann og fjallar krónuna og hún glími betur við áföll og sveiflur í hagkerfinu en áður. Og hin greinin eftir Óskar Bergsson og fjallar þær vegaframkvæmdir sem standi yfir á landinu. Og frá löggunandi berast þau skeyti að þrír ökumenn voru kærðir fyrir umferðarlagabrot í gær. Einn þeirra var að aka á nagladekkjum, annar var án ökuréttinda og svo þriðji fyrir ofhraðan akstur. Og það var ýmislegt að gerast í Kópavoginu líka því þar var tilkynnt umferðaróhapp í Kópavogi og þar stakk viðkomandi af. Tveir ökumenn voru síðan kærðir fyrir ofhraðan akstur í Kópavoginum og svo þriðji að aka án ökuréttinda. Löggan í Kópavoginum hafði nóg að gera í nótt. Og það verður norðaustlæg eða breytileg átt í dag, 3-8 metrar á sekundu, skýjað að mestu á landinu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni. Hitinn hins vegar í dag verður alltaf 15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin að viðtökanum aftur. Í dag í miðvikudaginu 3. júní, við erum Ísland Vaknar.
1: Og veitir þið hvað, ég var nú að segja strákur minn henni eftir ammali í gær sem hann var 12 ára, en stelpan mínu ammali í dag.
0: Ha?
1: Aldís er 17 í dag.
0: Já!
1: Hún fór í bílbróði í gær og hún fór ná þessu öllu og að fá núna ökuskistina sitt í dag.
0: Já, til hamingju með það.
1: Man þarf að fara með hennar rúntinn og þarf að fara að nýta þetta.
0: Það fæðast öll börnin bara alveg á sama tíma,
1: er það ekki? Nei, það bara 5 ára milli, bara annan og 3. júní og svo alltaf ég eina sem í október, en þau tör alltaf saman.
0: Já.
1: Og Svenni 15. maí, þetta svakalegt álagstíma
0: alltaf hjá fyrir mig. Eiga þau alltaf sama afmælisdaginn?
1: Nei, ekki alltaf.
0: Nei.
1: Sest Svenni 15. maí og svo börnin annan og 3. júní.
0: Þau eru alltaf annan og 3.
1: júní. Alltaf sama. Jesus. Þetta svo mikil álagstíð fyrir móður sem að elskar að gera mikið úr ammælum.
0: No.
1: Þetta bara hérna tvær vikur sem allt bara, ég er á eyrunum.
0: En færðu, eru þá afgangur frá ammælinu og daginn undan?
1: Nei, það þarf alltaf að vera sér og sikkur, skilur. Ég er að segja þetta svo mikið álag.
0: Já, þetta álag.
1: En talandi ammælistrákar, þá búið að risa ammælisleikur K101 og K100.is sem að fólk búið að rosa tölutaskrá bönnin sín og í. Við erum að fara að draga úr honum á eftir. Já, þannig að þið skulle vera tilbúin í síman, þeir sem eru búin að skrá okkur, verið bara við síman.
0: Herðu, svo annað líka sem er með langt að nefna við ykkur sem hefur oft komið fram. Mari er alltaf einhvern veginn að berjast fyrir því að ég sé ekki að fá mér svona súkulaði svona eftir kvöldmatt.
1: Já, nammi og svona.
0: Enda laust einhvern veginn.
2: Það er boð og bönni.
0: Heldur hún hafi ekki komið heim með sigurlaust súkulaði að handa mér í gær?
1: Það er bara gott.
0: Nei. Getið upp á hver fær alkohólaust áfengi frá mér heldur.

0: Við ætlum að fara í 5 á 9 áður en að þessi þáttur allur eins og við gerum gert hann á miðvikudögum og það eru glæsilegi vinningar í bóði þar eins og venjulega núna það Natura Spa sem að gefa gjafakort
1: Og svo eftir öllum blik að draga í afmælisleik K100
2: Það mjög spennandi

0: fyrstu fimm hluti á innan við níu sekúndur. Síminn er 571.
1: Og síminn er strax byrjar að hringja af því að fólki finnst gaman að þessu sko.
2: Já.
1: Það er alveg, finnst þetta geggja skemmtilegt sko.
2: Og þetta er bara, þú veist, við fólk hringir, við tökum einn inn á línuna og svo hleypum við leiknum bara í ganga því að þetta snýst það að rekinu nefnir einhvern flokk og það getur við til þess að verið bílar og þá hefur fólk níu sekúndur til að nefna fimm bílategundir.
1: Já, og við nefnum alltaf bílategundar því það er svona tiltölulega auðvelt fyrir fólk að gera akkurat. Það, en við erum alltaf alls ekki. Ég veit aldrei hver er á línunni.
2: Nei.
1: Ég veit ekki hvað áhuga sem þetta sem annars gerir með.
2: Nei.
1: Stundum algjörlega heftast þetta og stundum bara nei.
2: Fer þetta gersamlega út þúfur. En hvað í vinning?
1: Það gæfabrí í Natura Spa fyrir tvo. Að fara inn aðeins að komast út úr hversdagsleikunum og fyrir guður og potta og hafa næs.
2: Natura Spa.
1: Natura Spa, þið er bara geggjaðast þær. Ég búin að fara að bæja hann í nutt og í spaðið og þetta er bara yndislegt og taka svo vel á móti manni.
2: Sammála, ég farið þetta. Kávandra, góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Ert þú til í þetta?
3: Já, ég
2: verð að skrifa. Erðu, þá bara segjum við gangið þér vel og klukkan yes. fer í gang núna.
1: Uppistandarar.
3: Það er Ötti, það er Sveppi, það er Pétur Jóhann og það er
1: Ari Edvard
3: og það er
1: hún Saga. Sko, hérna, Sveppi er jú nýkomin í uppistandið. Mm-hmm. Ötti hefur ekki verið
2: uppistandara.
1: Ég myndi ekki kalla hann uppistandara. En, og Ari Edvard hann er í borgarstjórnuna. Það er Ari Eldjón.
2: Já, Ari Eldjón.
3: Já, Ari Eldjón.
2: Munaði litlu.
1: Þannig ég get ekki alveg gefið rétt fyrir þetta.
2: Þú reynir að þú síðar, gaman að heyri þér.
3: Já,
2: ok. Og við tökum næsta og segjum
1: ég varum til að fá Ari Edvard í smá
2: uppistandara. Já, það verður alltaf gaman. Gamandra, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
2: Ert þú til í þetta?
4: Já.
2: Ok, þá segjum við klukkan fyrir í gang. Núna!
1: Fisktegundir.
4: Þorskur, ísa, lúða, lax og urri.
2: Það var ekki.
1: Þessi hafði nú ekkert fyrir þessu.
2: Nei, þú veist, við þarfum sex sekundur sem það tók að þylja upp alla miskin.
1: Herri, nú verð ég að spyrja, hvaðan ert þú á landinu? Þetta var nefnilega svo rosalega, þú varst svo með stóíska ró og bara tókst þetta á 6 sekúnd.
2: Þetta var alveg ótrúlega vel að verki staði.
1: Ég vissi að það var eitthvað svona saga, annarkvort var hann frá Sjávarþorpi eða vann í fiski.
2: Hvað heiturðu?
4: Linda.
2: Linda, hingrað á línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig og koma vinningrum frá Natura Spa á þig. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland, vagnar og K100.

0: þriðjudögum þá erum við að kíkja að því sem er að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum. Það nú svona að fara að róast aðeins í leikhúsum núna fyrir sumarið en kvikmyndahúsin náttúrulega í gangi. En svo á miðvikudögum þá mesta spennan að vita hvað Regína að lesa og sérstaklega þegar hún í svona lestrarklúbnum með konum, vinkonum sín.
1: Já, já, en ég með tvær bækur í dag strax. Tvær bækur af því að ég fékk sendar þessar bækur hérna frá forlæginu. Ótrúlega flottar bækur til að byrja því að tala með eina bók sem þetta nokkur bók sem að þið væri til að lesa strákar. Þetta svona myndasögubók.
0: Já.
1: Nei, þið veit ykkur Lóa Lín Hjálmtýsdóttir listakona og auðvitaðsrithöfundur að þetta bók sem heitir Fnæs og þetta svona þetta er 5 ár af fnæsi yfir öllu frá hversdegi til heimsmála.
2: Hvað ég hef ekki heyrt þetta orð á
1: Þetta svona myndasögur í bókinni sem speglar sameiginlega reynslu samfélags sem þetta bara svona mjög fyndin komment ég verði að koma bara með bókina til
0: ekkert
1: til að sýna ykkur hana af því hún mjög skemmtileg.
2: En hvaðan kemur þetta orð? Fnæs?
1: Er þetta nýjur?
0: Nei, aldrei.
1: Hæ? Í alvöru?
0: Hvað er þetta svona?
1: Fnæs og blæð.
0: Já.
2: Fnæs?
1: Hafið aldrei heitt þetta? Ég ætlaði hann að skila þetta svona.
0: Þetta með uppsvörunni, það bara venileg.
1: Fnæs. Nei. Og síðan beið mín þessi bók hérna í síðustu viku sem heitir Harðindi eftir Vilhjálm Pétursson. Þessi bók vann hérna bar sigurbítum úr handritasamkeppni forlagsins sem heitir Nýjar raddir núna þessu ári. Og þetta fjallar sem mann sem heitir Steinn, hann leggur af stað úr bænum ríðandi og ætlar aldrei að snúa aftur. Hann hefur misst trúna á framtíðina eftir að lífið í landinu fór snarversnandi og aðeins örfáum árum. Hrakin og særður er nú mörkum þess að gefast upp þegar loks sjást blikur á lofti. Þetta sérst spennandi og áleitnum frásögn af ferðalagi manns og merar á nöturlegum tíma.
2: Já, ferðalagi manns og merar á nöturlegum tíma.
1: Já, ég aðeins byrja á fyrsta kaflanum og mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta ekki löng bók. En mér líst vel á þetta af því að við vitum ekki byrjun hvað hefur gerst. Það eitthvað búið að vera að gerast í landinu og það orðið harðbílt, stjálbílt. Ég veit ekki af hverju, þannig ég mjög spennt að vita af hverju.
2: Er það ok?
1: Harðindi eftir Vilhjálm Pétursson og Fnæs eftir Lóu hjá

0: Ísland vagnar og það er komið að því að draga í afmælisleik sem er búin að vera í gangi hérna á undanfæri. Sjá hvað hans hvernig hann hefur gengið.
1: Það heitir þess að drauma afmæli sem eru búin að vera að það er mjög mikið að fólki búin að skrá börnin sín í þetta. Og sá sem að verður dregin út, sá SU sem við erum að fringið hérna eftir. Og ég segi hvað, þetta er bara svo geggja sko. Þau fá gjafabréf upp á hoppukastala eða aðra aðferðing frá kastalar, kleinurhringi frá Dunst Donut, 30 manna súkkulaköku frá Tertugallerí Millunar, Prins Pólo, salgæti frá Góu og ísbíllinn mættir í afmælið. Þetta er drauma ammali fyrir alla mér sé að þú fannst ekki svona að vera barn ég til í 50 sammali mitt og næsta ári hoppukastali og íspillin og fullt annan ég meina hver segir ekki nefnir því og við erum búin að draga úr fyrsta vinningshafan
2: og nú ætla ég að slá hérna á þráðinn og við skulum sjá vinningshafin prófum að sjá hvort hún svarar okkur.
3: Halló
2: Guðrún Ír.
3: Já.
2: Hvað er þetta að gera?
3: Ég er nú bara ný vöknu.
2: Já, velkomin á fætur, þú ert að vera löngu ferðan á fætur, stelpa.
3: Já, ég veit það.
2: Þú ert í beinni útsendingu á K100.
3: Nú, jæja.
1: Það er nefnilega verið að draga þig út úr drauma afmælis leiknum.
3: Jæja.
1: Við fréttum að þú eigir 6 ára snáttur sem verður 6 ára núna 9. júni, er það ekki rétt hjá okkur?
3: Jú, það fært þar.
1: Herðu, þá var hún bara að fá drauma afmæli sitt.
3: Í alvörunni?
1: Í alvöru, það er nammið frá Góu og hoppukastali og ísbíllinn og kleinurhringir frá Dunst Donut og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Og blöðustuðu frá partístjórunum.
1: Já. Hvað
3: heitir stelpa? Hún heitir Anna Ír Birgisdóttir.
1: Anna Ír, hún fær sko drauma ammalið. Hvernig ætlaði að halda upp ammalið?
3: Herri, það var ekkert alveg komið á hrein.
1: Nú ertu komið að allar þessar vörur til þess að vera með ammælið. 30 manna kaka frá millinu, ég veist ekki hvað.
2: Við mætum líka.
3: Hörðu, þetta er dásamlega. Það er ekki leiðilt að vakna við þetta.
1: Það er nefnilega ekki leiðilt að vakna við þetta. Þannig það borgar sig að skrá sig allar svona leiki, sko.
3: Nákvæmlega.
2: Við óskuðum innilega til hamingju með þetta, hingraðu örstutt á línunni, við ætlum aðeins að fá nánari upplýsingar svo að þú getur nú nálgast vinningin, en innilega til hamingju frá Íslandi.
3: Anna, æðu þetta.

0: Ísland vaknar á K100, klukkan er orðin 8:30, Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Hvað segir frá því að það er skýrsla sem kom út í gær fyrir samtök og var gerð fyrir samtök sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu og bendir til þess að mikil munur sé á álagsþunga meðal starfsfólks grunnskóla, það koma líka fram þarna hegðunarvandamál, aga og bekkjastjórnunarvandamál sem að eru í skólum og bekkjum. Einnig verið að tala í þessari skýrslu að vanvirðing birtist einnig í því að ákveðin hópur foreldra þykist vita betur heldur en kennarar og það má lesa allt um þessa skýrslu að sjálfsögðu á mbr.is. Nú hlutabréfaverð Ókólnurs hefur lækkað ansi mikið 50% að minnstakosti og þar af 14% í gær og í tvo daga röð hefur fréttastofa hvorki geta náði í fulltrúa Ókólnurs eða fyrirtækið hefur svarað spurningu, ekki svarað spurningum, skriflegar spurningum, þannig að það eitthvað skringir þetta gerast þarna. Nú síðan líka verið að segja frá því að það séu tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Kjartan Leif Sigurðsson og fjallar krónun okkar, ekki verslunina heldur gjaldmiðlinn, en hún glímir betur við áföll og sveiflur í hagkerfinu heldur en áður. Og hin greinin eftir Óskar Bergsson og þar verið að fjalla þar vegaframkvæmdir sem standa yfir í augnablikinu á landinu og þar vekur athygli og á forsíðu Morgunblaðsins í dag að það eru sumar vegaframkvæmdir þarna eingöngu út af því að við sjáum að það núna mikið álag af ferðamönnum að koma vegna sólmyrkursins og það þurfti að fara í sérstakar aðgerir telur vegagerinn og þeir eru því núna. Nú síðan norðlaustlag og eða breytileg átt í dag 3-8 metrar á sekundu og skýið að mestu á landinu og víða skúrir og enn þokuloft með norðan og austurströndinni og hiti alltaf 15 stig í dag. Morgunflug frá Keflavík eru flest á áætlunum nema Munnhjan með Icelandair og því hefur sannlega verið aflýst út af flugmanna eða ekki náðst að manna flugið og síðan segjum við frá því líka að sólar uppbrás var 18 minútur yfir 3 í nótt og sólsetur verður 25 minútur í 12 í kvöld.
2: Það er komið tími til að vakna.

0: Hér eftir augnablik ætlum við að verða svolítið djúp. Jó. Okkur langar til þess að fara aðeins í sko mikilvægi þess að njóta líðandi stundar.
1: Já, eins og lagi með Steppa hérna. Þetta er ofboðslega með nákvæmlega þetta. Hringd í mömmu, ekki fresta því.
0: Nei.
1: Að því að það er sem að fóreldrar okkar vilja heyra í okkur, gefa sér tíma að njóta líðandi stundar af því að einhver tíma eru eftir að sakna hennar.
0: Og þegar þeir eru að borða í hádeginu í dag, njótið þið matarins vegna þess að hann kemur ekki aftur. Þessi sami þar að segja.
2: Áskeið. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og heilsu. Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Þór Bæring.
4: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
5: Já.
4: Þú ert snjókalla hönnuður.
5: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
4: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
5: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
4: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: tortörur.
1: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
5: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
6: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
7: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
8: The universe shall quake in my shadow.
9: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er væntanlegi í bíó 4. júní. I have the power!
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Ísland vaknar. Ísland

0: Við heyrðum lagi með Steppa, nýja lagi með Steppa Hilmarsson áðan og þessa þessi skilaboð í þessu lagi sem að snertu okkur svolítið þegar við heyrðum það og það náttúrulega þetta með að njóta líðandi stundar. Það eru margir sem eru með armbönd dagurinn í dag eða hvað það heitir
1: að lífið er núna.
0: Lífið er núna og það náttúrulega segir svolítið söguna að, að hvað maður á að gera, maður á að minna sig á það momentið, það eina momentið sem við eigum með núna. Momentið eftir því framtíðin, hún er, það er ekki komið og momentið sem var áðan, það er búið. Þannig að þetta er ekkert meira sem við fáum.
2: Og eins og líka við erum oft að hugsa sko, þú veist, stóru atburðin í lífinu eins og allar það eru giftingar og fæðingar og útskjötur allt svoleiðis. En hversdagur, við erum ekki van með það hversdaginn. Að það er nefnilega líðandi stund eins og er núna. Takk ég mynda þessu strókar að þetta kemur ekki eftir og við þurfum að njóta þess akkurat núna því við erum eftir að sakna líðandi stundarna bara festarsins
0: Það var oft sagt við mig að því að ég óvirkur alkoholisti búin að vera í tæp 30 ár og hérna, það var sagt við mig einhver tíma sko að, að við erum komin í jafnvægi þegar við erum sátt við að dagurinn sé bara eins og hann er hann er bara svona innan gæsalappa grámiglan
2: Það
0: getur að að því það var svo óbúslega gaman og svo að því það var svo leiðir þetta fengum okkur líka í glas þannig að þetta var svona sveiflur upp og niður þannig að, að það skiptir svolítið máli að hafa daginn bara, við sætt okkur við bara að það er bara þungskíð
2: Þetta tala við sjálfa
0: Ég er að tala við sjálfa
2: Þetta er nefnilega þessi hversdagur sem er svo vanmetin Já, bara, þess ég segju, bara sem með bönnun okkar og fleira bara að þú veist stundum bara hverstagsins, bara hvað á að vera í matinn, eigum að fara út í fótbolta bara það sem er svona every day hluti sem maður er að gera
0: og það er náttúrulega eins og
2: skutla og sækja
0: ok, þó að maður getur orðið þreyttur á þessu og þú veist eitthvað svona, þá einn daginn þá bara verður húsið tómt
2: já, einn daginn mun maður sakna þess að ég akkur ég geti ekki skutla og sótt eitthvað og átt góða stund í bílum að því bestu stundunar með börnunum hann stundum með börnunum að tala saman af því annars er allir bara inn í sínu herbyggju og eitthvað svona mikið fólki og stóra fjölskyldur en þessi moment þegar maður er að keyra og millist að það er bara ég, þú og bíll
0: en það er líka þetta sko að maður skilur það alveg til með þessi með ungt fólk það er að æðislega pressa, æðislega mikið álag
2: mjög
0: það er að fara kannski tvo leikskóla og það er þetta og þetta við erum í vinnan og ná og fara
2: og vinirnir og út að standað í öllu
0: og út að standað í öllu og þú ert í átkallinum og hákallinum og hvað þetta heitir alls sem að fólk er að taka þátt í dag
1: hvenær tókst þú þátt í
0: ég er ekki tekið það
2: því
0: ég bara tala fólk og lífið og það er í raun og voru sko þetta þú veist að hringi mömmu sko, mann finnur það þegar mann náttúrulega á börn og þau eru komin út í lífið og þau hafa hérna, svona sitt svona líf í gangi ég finn stundu fyrir því að þegar krakkarnir eru með svona grillparti og ég ekki á staðanum Akkur ég ekki hérna í þessum grillparti?
2: Það eru svona FOMO,
0: veistu
2: hvað það er?
0: Já.
2: Fear of missing out, FOMO, brjála FOMO stundum.
0: Og þú veist, og ég hugsa svona, byrju, hvenær datt ég út í sko?
2: Já.
0: Og allt þetta. Og ég er svona...
1: Jón Helgi er svona líka.
0: Já,
1: flottar þetta. Saman í þessu.
0: Þannig að ég er ekki alveg einn í þessu.
2: Ég held að þetta alls ekki einn í þessu. Og mamma sem þú ringir, já, þú ert bara á lífi. Þegar maður gleymir að ringa,
0: þú veist. Ég segi, maður er dóttur nú tísku.
2: Já, það er allir með sína frasa, sko. Og ég náttúrulega, ég er að njóta þess bara því að meðan börni mín búa hjá mér, þá er ég í sambandi við þau. En svo náttúrulega veit ég, einn dag muni þau fara út og veiga sér líf.
0: Já, já, ég líka segir oft til sjálfa mér, sko, þú veist, þegar ég var náttúrulega, sko, komið mitt heimili og mína fjölskyldu, þá var ég ekki tringandi mamma og pappa
2: bara fóreldrum okkar heldur líka vinum bara bjóða og þarf ekki vera stórsteikur og rándýrt bara bjóðu borgara þú veit meira sem það sagt fólki herðu, komið í heimsótt, takið með á grillið þetta snýst ekki um peninga
1: en talandum að sko, vera óttaslegin yfir því að fá ekki að vera með í grillpartíinu ertu þannig að þú lætur vita af því, ringjur, byrju, af hverju var ég ekki í þessum grillpartíinu Jón Helgi er nefnilega þar helgina og hann frétti af því og hann hringir í mig og segir bara já, mann er ekkert boðið að vera með í þessu ég kannski býði ykkur einhvern tíma þegar ég er komin aftur í elítuna
2: svona á maður ekki að gera ég þóla ekki, þú veist, það er stórvinahópur af hverju með ekki bara tveir og tveir og þrýr að hittast það þurfi ekki alltaf allir að hittast
1: bara kræmi í að rifa
2: þetta er ekkert persónulegt
0: mér finnst líka, hún er oft verið að segja hérna við okkur, við vorum bara vinum helgina ok, víni, víni, víni, hvar maður í þá í vinarskóla?

0: Við erum Ísland vagnar á K100, þetta styttist svona í annan endan og ég minn okkur á milli 9 og 10 og þá partístjórinn hérna við völd á K100,
1: það verður ekki leiðilegt.
2: Já, partístjórinn verður í fullu fjöri allt sumar.
0: Já, heldur
2: og við líka, það verður bara, við Ísland vagnar ætlum að vera með ykkur kærlustundur, að við dyrkum ykkur, ætlum að vera í allt sumar með ykkur. Við tökum bara frí á öðrum tímum heldur en annar fólk.
0: Já.
1: Já, haust, mena, kannski bara.
0: Já, eða bara áramótin eða hvað. Sjáum til með það. En við höfum stundum verið að rifja upp eitthvað svona sem var í gamla.
1: Við höfum mjög gaman að því að rifja upp
2: já, það sem er í gamla. Já, og veitum það að fólk getur bara í mannlegu eðli og að rifja upp það sem var í gamla dag. Og við höfum við átt verið með lið sem heitir Ég man eftir.
0: Já.
2: Ýmsum hlutum og við svona, það kom upp í morgun. Og vorum að tala að fylla, sérst, þegar maður að taka bensín í gamla dag.
0: Já.
2: Með seðlum, maður fór aldrei út úr bílnum, það var bara bensíntittirnir, heitir ekki bensíntittur.
1: Þeir hétu bensíntittir.
2: Já, bensíntittir.
0: Hétu þeir það í alvöru?
1: Já, já.
2: En það var alltaf kalla bara,
0: já.
2: Hvað gerðu ég? Ég bensíntittur.
0: Já, ok.
2: Ég man eftir þessu.
1: Þú rúllaðir upp að bensínstöðinni og varst með sígarettuna?
2: Nei, ég var ekki með sígarettuna,
1: okay,
2: pappi
1: var
2: með
1: það. Já, ok, og það var skrúin niður rúðan, sko, ekki alveg niður og að reykurinn svona, púf,
0: já,
1: og,
0: já.
1: Og þá kom ykkur og tók, og þá réttur hún 100 kall að fá hérna fyrir 100 kall.
2: 100 kall?
1: Eða 500 kall eða eitthvað.
2: Já, ég man ekki eitthvað, ég man alltaf bara, getur þú að segja bensínu fyrir 1000 kall, maður var aldrei að fylla bílina því, maður átt aldrei
1: að fylla. Þú rétt komst á milli bensínstöða. En það er í raun og voru sko, þetta var svolítið öðru vísi. Svo var líka hægt að kaupa bensínmunnið á bæjarliðum, á Langholtsvegi.
2: Ég man það ekki.
1: Það helgar þá voru alltaf lokað sko, og þannig að þú þurftir að fara eitthvað og þú gæst fara niður í BSR, niður í Lækjagötu, í þessi leigubílastöðinnar, síðan í bæjarleiðir, niður á Langholtsvegi.
2: Þetta
1: var fyrir minn
2: tíma.
1: Já, en þannig fór maður að kaupa þegar maður var á rúldunum og svona,
0: maður var alltaf að
2: og bara getur þú sett bensín fyrir 500 kall bara þess að komast í vinnuna eða eitthvað.
0: Sko, ég á minningu um það þegar ég var lítill strákur, ég var svona 6-7 ára og þá, og pappi fór stundum með mitt og gerði þetta og rétti bara seðilinn út um gluggan og sko, notabenni, þetta er fyrir myntbreytingu.
1: Já.
0: Sem að þýðir það sko að 1000 kallinn þá er það sama og 10 kall er í dag.
2: Já, ég get svarað.
0: Og ég sko grúaði niður rúðinni og fekk að stingu 1000 galli og sagði ætla að fá fyrir 1000 og bensín tittur inn, hann tekur 1000 gallin og dæli síðan á bíl og hann næstum því fyllti tankinn.
1: Var það?
0: Já, fyrir 10 gall.
2: Rosalegt, sko. Rosalegt. Nú er bara, ég er endur að hætta að taka bensín því ég er á rafmagni, en í mamma var hann að fara þetta að koma upp í 20 skall að fylla helvitis bílinn.
0: Það kostar nú ekki 20 skall að fylla minn, en svona lang leiðina.
2: Nei, örugglega hans Jónsson.
1: Ég fæ ekki að kaupa nema bara 20 skall.
0: Nei, okkur, það er nú bara svona að þú komist heim úr vinnunni.

0: við komin í mark, klukkan alveg að vera nýju fréttir framöndan og Ísland vaknar búið í þennan ágæta miðvikudag sem er 3. júní.
1: Já, Aldís mín til hafa mikið mammali, hún er örugglega ekki að hlusta því hún er bara svofandi.
0: Þetta er vika, annars sem öll börnin hennar rekjur
1: í mammali. Já, ég veit að þetta er álag og haldi upp á allt svona.
0: Er líka partí í kvöld?
1: Nei, það var Susi partí í gær af því hann valdi það strákur minn, en í kvöld eru eldbakar pítsur úr Jax Handverk mörsu opninu.
0: Já, og sem snýst. Og tryggir jafn á betri bögun.
1: Algjörlega.
0: En sko, segði mér að hún fékk bílpró.
1: Já.
0: Er hún búin að fá lánaði bílinn í morgun? Er hún byrjuð að keyra eitthvað?
1: Nei, hún er alltaf svoandi bara.
0: Ég man það bara þegar ég fékk bílprófið, þá var ég ekki svoandi.
2: Maður sefur ekki þegar maður er komið bílprófið.
1: Nei, máli, það er held í munurinn á strákum að stelpa svolítið líka.
0: Er það?
1: Hún er bara slök, en hún allar að, ég mun nýta mér þetta til ítrasta núna um helgina.
0: Já, ég skal dróa því.
2: Munið þetta bílasölu sem að hétt draumabíl?
1: Nei.
2: Hún var svakalega skemmtileg. Ég fór að velta því fyrir mér þegar ég var að hugsa um þessa bílasölu draumabíl. Mm. Af hverju er ekki til hérna ráðningaskrifstofu sem heitir draumaráðningar?
0: Það var svolítið flott. Þetta er gott. Ég held að þetta var mjög gott. Sjáumst á morgun.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
4: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað!
4: Og við erum að hlusta á okkur, þetta er svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir hvað gæmst sem það gleði?
4: Það er bara kvöldið, ég er alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Komdu á miðnætur opnum.

0: Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
3: Þitt tilefni. Þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is
5: Klukkan er nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ný skýrsla sem unnin var fyrir samtök sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu bendir til þess að mikill munur sé á álagsþunga meðal starfsfólks grunnskóla. Skýrslan sýnir jafnframt fram á tækifæri til úrbóta í skólastarfi. Ætti að lesa nánar skýrsluna á mbl.is. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri gagnrýnir skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Á ráðstefnu í Hörpu sagði Ásgeir mjög mikilvægt að staða Íslands væri ekki metin á grundvelli þeirra stefnu sem átti þátt í að koma okkur yfir í hrunið. Segir Ásgeir gjaldmiðlamarkaðinn vera bara einn hluti, einn arm peningastefnunar og ekki sá armur sem seðlabanki sem hann stýri vilji leggja áherslu á. Afkoma ríkisútvarpsins á fyrstu fjórðungi þessa árs er talsvert lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir. Að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða nam tap á rekstri félagsins 120 milljónum króna. Það er 36 milljónum krónum lakari afkoma en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og það eru tvær aðeinsverða greið.

0: Einar í mokkanum í dag, önnur er eftir Kjartan Leif Sigurðsson og fjallar krónuna og hann glímir betur við áföll og sveiflur í hagkerfinu áður. Hin greinin er eftir Óskar Bergsson blaðamann og fjallar þær vegaframkvæmdir sem standa yfir á landinu. Það eru norðlægar áttir í dag, það verður norðlæg og breytileg átt á landinu, 3-8 metrar á sekundu, skýjað að mestu á landinu, víða skúrir og þokuloft með norður og austurströndinni. Hitinn í dag verður hins vegar á bilinu 8-15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Takk fyrir það, Axel, og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Þú ert að hlusta á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og ég er partístjórinn þinn núna í klukkutíma. Við ætlum að halda upp í fjörunu, hafa gaman saman af því að það er komið sumar og svona allt að gerast. Nei, við ætlum bara að njóta þess að sama stund í klukkutíma. Ég og þú, góðir hlustendur, við hefjum leikinn á

sennilega einn allra vinsælasta hljómsveitin í heiminum í dag heitir Coldplay þessi strákar hafa verið að slá í gegn og slóu met núna í hvort mann á síðasta ári í tónleikahaldi tróðfylltu aftur og aftur risastóra leikvanga og hallir og ég veit ekki hvað og hvað eru dásamlegir Coldplay og Viva La Vida smá nostalgía hér á K100

Elvar og miklu betri einn hér á K100 á notalegum degi. Það miðvikudagur í dag, vikan hálnuð, hún að segja hún hálnuð í hádeginu í dag, það að segja svona þessi vinnuvika að minnstakosti hjá flestum, sem að þýði það, það bara styttist óðum í að koma í föstudagur. Á morgun hálgildingsföstudagur, það alltaf einhverju sem eru til í að lengja vinnuvikurnar með því að bæta við einum helgadegi. Happy hour hjá mörgum. En við ætlum eins og að bara vera með happy hour milli 9 og 10 með því að spila uppáhaldstónlistin okkar allra. Hér komið að miklum meistara. Hann heitir Sam Smith, bræðir hvert hjartað á fætur öðru með meðal annars þessu lagi hér.

ást við fyrstu sýn. Við erum svolítið ólík þegar við gerum væntingar til veðurs á þegar nú komið sumar á Íslandi og það einhvern veginn sumir sem að vilja bara fá sem mest af sól. Jón Axel sem með okkur í morgunþættinum hérna, hann til dæmis einn af þeim sem að það ekki sumar nema sé sól í hans huga. Þess vegna sækir hann mikið erlendis í sól og hita. En ég einhvern veginn þannig gerður að sko, nú erum við búin að vera með smá vætu undanfarna daga og ég alveg sáttur við það svo framarlega sem að veðrið milt og það regnir ekki stanslaust út í eitt og ekki rok með þessu. Það svona bara fullkomið veður eins og það búið að vera undanfarna daga. Engin molla en samt sem að það milt og gott.

10.35 hér á þessum geggjaða degi það leitir sem að klukkan orðin 9:30 og rétt rúmlega það. Við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni og keyra hérna næst í gang með söngkonu sem að er nú sennilega vinsælasta sóló söngkona heimsins í dag. Búin að vera það meira sig ára bil. Hún heitir Taylor Swift og lagið sem hún flytur hér á samt söngkona Zayn heitir I Don't Wanna Live Forever.

0: Don't Wanna Live Forever, þessi kona sem að getur sennilega haft sko verulega áhrif á hagvöxt í Bandaríkjunum með því hvort hún heldur tónleika eða ekki. Það er bara þannig. Það er alltaf fram með tónlistina hér eftir augnablik og Dua Lipa kemur hér sterkinn eftir smástund.
1: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
2: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér er Smáralind.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
5: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
7: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 50

Training season, training, já, æfingatímabil, æfingiskapa, meistarann, er það ekki? Að gera að, að held áfram að vera duglegur eða dugleg að æfa sig í því sem að maður vill verða góður í eða kona eða, eða fólk vill verða gott í bara.

þessi sólmiðskvið sem á að verða núna í ágúst, hann er heldur betur að draga dilka á eftir sér. Það er náttúrulega fullt af fólki að koma hingað, fólki er tilbúið til þess að borga 100,000 og jafnvel yfir milljón í leigu á húsnæði, eitthvað staða nálagt því sem að, það sem að sólmiðskvinn mun njóta sín hvað best. Það er að segja ef að veðrið verður gott. Ef að verður hins vegar skýjað þá verður við rosalega lítið vörfið þetta með það bara við kannski finnum fyrir einhverju svona smá rökkri eða dimmu, ég þekki þetta ekki nákvæmlega en sko þetta er komið þangað það eru tvö verkefni á vegagerðinu sérstaklega tilgreind vegna sólmyrkvans í ágúst og á Örlygshafnarvegi Hvallátur og á milli Hvalskers og Skápadals verður allur vegurinn endurnýjaður en sem dæmi verkefni á höfuðborgarsvæðinu má nefna ofanbyggðaveg og hringtorg við Urriðaholt það runnið að landfyllingu vegna Fossvogsbrú en þar mun borgarlína aka yfir gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar klárast síðan það er nóg að gera í tengslum við þetta allt saman og menn og málefni náttúrulega fyrir löngu síðan farin af staði að reyna að undirbúa þetta og ég heyri alltaf af fleirum og fleirum sem eru löngu búnir að leigja út híbýli sín fyrir sko stór fé fyrir útlendinga sem að vilja sjá

0: Lady Gaga og Just Dance hér á K100. Klukkan að smetla í tíu, komin tími fyrir mig til þess að kveðja. Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Kristín Sif að setja sig í stellingar við heimustins og er aftur í fyrramálið í morgunþættinum Ísland vagnar. Ásgeir Páll, takk í dag.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundi nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastí. Keilir.net.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Hvað námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Ég finn að það mikið þakklæti í fólki þessa dagana fyrir gott veður og það má svo sannarlega njóta þess að góða veðri leikur við okkur þó svo það sé svona aðeins kalt í morgunsárið þá veit ég það leið og sólin lætur sjá sig þá hlýnar og verður allt dásamlegt en góðan daginn og velkomin á Fætur

Það er nóg að vera vegna sólmyrkvann sem við verður í ágúst og ég veit að það eru margir á Vesturlandi, Snæfellsnesi og þar í kring sem eru að leigja út húsin þegar almyrkvi og sólur verður því að það verður náttúrulega lengst þar. Ég sá líka daginn þegar ég fór að kefti mér bók í Eymundsson að þar byrja að selja sólmyrkva gleru þannig að ef ykkur vantar slík gleru þá þetta kaupa þau þar þannig að það nóg að vera. En það sem komur óvart að sjá í fréttunum í morgun að það vera að laga tvo vegi sérstaklega vegna þess að það sólmyrkvi en það Örlygshafnarvegur Hvalláturs og á milli Hvalskers og Skápadals. Það verkefni vegagerðar

ótrúlega fínt nýtt lag frá strákanum í Take That en ég var að lesa upp fyrir því lög daginn sem fínt að hafa inn á fæðingastofunni en ég ætlaði mynd að spila lag sem var á þessum lista hér næst þetta Katy Perry og Roar

0: skemmtilegu dagur en ég líka spennt fyrir morgudeginum og ég held að sé upplagt að fara inn á smarabio.is og skrá sig í bioklubbin fara þá í forsölu miða og panta sig miða á Masters of the Universe og ef þú skellir í bio á 50 dögum þá frí áfylling að gósi fyrir bioklubbsmeðlimi og þetta auðvitað skemmtilegasti klubbu bæjarins
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smarabio
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Frugum út daglega, dagana 1. Til 5. Júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. Til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
5: Komdu á miðnætti.

0: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
1: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðar Háskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

við þeim fréttum sem ég að lesa hér sinn á mbl.is en siglingum Herjólfs hefur samkvæmt sumaráætlun verið frestað en stóð til að hún tæki gildi sko hvað það ekki morgun heldur hinn eða 5. júní en það eru eiga fréttir sem greina frá

0: ég er alveg svo svöng og ég hugsa bara það að fá mér brakandi feskan gómsætan El Gringo og það það sem ég ætla að gera hér eftir. Ég ætla að fá mér El Gringo burrito, kjúklinga burrito með auka kjúkling eða Kristínaskálina, annarkort. Nú, ef þú ert að hugsa heilsuna og vilt ná í nóa prótein, þá Kristínaskálin algjörlega málið. Nú, ef þú ert að hugsa heilsuna og vilt fá auka gómsæt að borða, þá það nú bara flest allt annað á matselinu. Þetta náttúrulega hollur og góður matur og ógeðslega góður, ótrúlega góður, svo þau taka auðvitað dansandi hress á móti þér, þannig er El Gringo.
1: Kristín Sif, í samstarfi við El Gringo, Smárabíó og Sassi.
2: Powerade kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expósýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Komdu á

spennt hér eftir augnablik að heyra inn Evu Rúsu og stjörnufréttum en ég einmitt sá mynd á Instagraminna Evu Rúsu og hún alltaf í svo flottum kjólum og það svo gaman að sjá að hún að halda uppi stemmingunni hér á Íslandi. Það bara

0: þessu. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Fyrrum Playboy-kanninan Holly Madison rifjaði upp í viðtali við Page Six myrku hliðar lífsins á Playboy-setrunu. En Holly bjó á setrunu frá 2001 til 2008 og meðan hún var í sambandi við Hugh Hefner. Hún var aðeins 21 ás þegar hún flutti inn og í fyrstu leit hún á húsið sem örugt skjól. Raunin hafi þó verið önnur. Í viðtalinu segir hún að stemmingin hafi verið hörð, samkeppnin mikil og að fólk hafi fljótt geta snúist gegn hvort öðru. Það var svolítið ókveikjandi, segir Holly. Holly segir einnig að ungar konur í skemmtanabransanum séu oft berskjaldar fyrir fólki sem vilji nýta sér þær og hún hafi á sínum tíma talið Playboy setri vera öruggari kost en einhvern annan. Hún neitar því að hafa verið með Hugh peningana vegna og segir að hún hafi frekar verið heilluð af heiminum í kringum hann og tækifærunum sem honum fylgdu. Holly sem var þekkt í raunveruleika þáttunum The Girls Next Door segir að hún hafi í dag sagt sig við þennan kafla í lífi sínum. Hún stýrir nú þáttunum Lethally Blonde sem var ástæðan fyrir hún var í þessu viðtali á Page Six til að plugga þættina sem að finna á HBO Max. Þar sem fjallað dökkar hliðar frægðarinnar og skemmtanabransans og mér finnst hún fullkomin í það hlutverk og ég bæði því ógeðslega spennt að horfa á þessa þætti. Ég búin að kynna mér þá aðeins og ég get ekki beðið eftir að ýta á play á fyrsta þætti þannig að ég skal láta ykkur vita hvernig þessi þættir eru.

yngri veltir auðvitað fyrir þér hvað þið langa að vera þegar þú varst stór, varst einhvern sérstakan draum, þú veist bara, já, mér langar að vera slökkviliðsmaður eða mér langar að vera, þú veist, lögreglukona eða bara whatever. Varstu með einhvern svona stóran draum það sem þið langa að vera og spurningin í dag, hélstu þennan draum og lést hann rætast eða hvernig, hvernig það?

0: Ertu að halda afmæli í sumar þá upplagt að kíkja á K100.is því að við ætlum að græja afmæli fyrir þig í sumar. Við erum að tala alls konar góðgæti, það súkkulega kaka frá Tertugallerí Millunars, Don's Donuts, Ísbíllinn mætir á svæðið, Prins Polo og svo margt fleira. Kíktu á K100.is og skráðið. Þetta bara beint fyrir framan augun á þér og ekki erfitt að finna þetta og skrá sig til að vera með.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Já, bara strax því komuna, það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Komdu á miðnættur okkur.

0: Smáralind.
1: Skráðir, heilsuhraustir og stilltir hundar eru velkunnir með í heimsókn á miðvikudögum. Fjölskyldu og hústargarðurinn.
2: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.

einhvern veginn er ég alveg að missa af hlutunum en ég held sko að framleiðsla á James Bond væri hafin því að það alltaf verið að ræða hver næsti James Bond, hver á að vera næsti James Bond og mér finnst þetta bara að vera búið að vera ótrúlega lengi í umræðinu en það eru áheyrnarpröfur þessa myndir svo það eru nokkri sem eru í keppninni eða þú veist í kapphlaupinu að hlutverk James Bond breska spærans James Bond eða 007 en sá sem fremstur, ég veit reyndar ekkert hver þessi leikar ég þarf að finna hann og aðeins fræðast meira hann en við erum að tala að það Callum Turner sem svona virðist vera líklegastur að reppa þetta hlutverk en síðan á eftir honum eru til dæmis Harris Dickinson Jacob Elordi og Aaron Taylor Johnson sem eru að berjast hlutverki James Bond.

0: frumsýning á morgun, byrjaði að sýna myndina á morgun í Smárabíó og þú getur farið inn á smárabíó.is og nælt þér í miða.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Það virðist vera að deyja út að við skrifum bréf en ég að lesa það að fólk nánast hætt að skrifa bréf og hætt að vilja skrifa bréf heldur vilji frekar senda bara SMS eða svona textaskilaboð úr símanum eða netpóst eða e-mail en mér finnst þetta alveg pínu svona ég mjög gamaldags þegar ég að skrifa til dæmis minnismiða þú veist þá finnst mér gott að hafa þó ekki í símanum heldur bara á einhverjum pappír og ég með alveg ógæsta marga svona minnisblokkir í töskur minni auðvitað það mjög hentugt og næs að hafa þetta allt saman á tölvutæku formi í símanum hafa þetta með sig hvert sem að fer æ, ég veit ekki, mér finnst bara eitthvað svo miklu meiri karakter og miklu persónlegra að skrifa bara bréf en það virðist vera að tæplega helmingur okkar vill helst ekki skrifa bréf eða þannig lengur þannig að þú veist og minnispunktar fara beint í síman en ekki á blað æ, ég veit ekki, mér finnst það sko ég veit ekki, ég held þetta eigi eftir að fara í heilan hring og það æ, fleiri eftir að taka upp penna og blað aftur og skrifa það upp á gamla mátan ég veit ekki, ég allan að tala skona þess

0: break my heart.
1: Ert þú með spurningar varandi jarðskjálftana eða jarðhræringarna sem hafa verið í gangi? Nú ef svo þá upplagt að hlusta á dagmálaþátt dagsins í dag þar sem Halldór Geirsson, prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands ræðir það sem að gerast í Svínahrauni, það hefur verið jarðskjálftahrina þar og vekur, sem sagt, sem búin að vekja spurningar, hvað getur verið að gerast í iðrum jarðar? Hann gerir sitt besta þarna í dagmálaþætti dagsins til að svara því. Þú finnur þáttinn inn á Mokkin appið eða inn á mbl.is.

0: Það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi hjá okkur. Mun þinn hestur prýða forsíðu samfélagsmiðlana hjá okkur. En þú getur tekið þátt í skemmtilegum leikinn á K100.is þar sem þú vinnur sérstaka líflandsábreiðu og stallmúl ásamt 20.000 krónur gjafabréfi í verslunum Líflands. En það, ég búin að sjá sumar af þessum myndum og þær eru æðislega flottar. Þú getur farið inn á Facebook síðan okkar og séð myndir síðustu daga og ef að þú átt fallegan klár eða þessu sem þú ætlar að taka mynd á og senda okkur, þá upplagt að skella sér í það strax í daginn á K100.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítari Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld til okkur.

svolítil Íbísa stemmingi þessu hér hjá okkur á K100. En það er spurning hvort einhverja stórstjörnur sé að sóla sig á Íbísa eða jamma þar. Hún veit allt málið. Hér er Eva Rúsa og stjörnufréttir.

0: Plussu í samstarfi við Extra og Síman.
1: Fyrrum Playboy-kanninan Holly Madison rifjaði upp í viðtali við Page Six myrku hliðar lífsins á Playboy-setrinu. En Holly bjó á setrinu frá 2001 til 2008 og meðan hún var í sambandi við Hugh Hefner. Hún var aðeins 21 ást þegar hún flutti inn og í fyrstu leit hún á húsið sem örugt skjól. Raunin hafi þó verið önnur. Í viðtalinu segir hún að stemmingin hafi verið hörð, samkeppnin mikil og að fólk hafi fljótt geta snúist gegn hvort öðru. Það var svolítið ókveikjandi, segir Holly. Holly segir einnig að ungar konur í skemmtanabransanum séu oft berskjaldar fyrir fólki sem vilja nýta sér þær og hún hafi á sínum tíma talið Playboy setri vera öruggari kost en einhvern annan. Hún neitar því að hafa verið með Hugh peningana vegna og segir að hún hafi frekar verið heilluð af heiminum í kringum hann og tækifærunum sem honum fylgdu. Holly sem var þekkt í raunveruleika þáttunum The Girls Next Door segir að hún hafi í dag sagt sig við þennan kafla í lífi sínum. Hún stýrir nú þáttunum Lethally Blonde sem var ástæðan fyrir hún var í þessu viðtali á Page Six til að plugga þættina sem að finna á HBO Max. Þar sem fjallað dökkar hliðar frægðarinnar og skemmtanabransans og mér finnst hún fullkomin í það hlutverk og ég bæði því ógeðslega spennt að horfa á þessa þætti. Ég búin að kynna mér þá aðeins og ég get ekki beðið eftir að ýta á play á fyrsta þætti þannig að ég skal láta ykkur vita hvernig þessi þættir eru.
0: Hlutkufréttir Evu Rúsu
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: íslenska leikar og Jóhannes Haukur er náttúrulega einn okkar allra, allra besti og ótrúlega gaman. Þegar hann kom í spjall til okkar á dögunum í morgun þáttinn Ísland vaknar og þú finnum við tala við hann inn á k100.is. En ég sá það að vinir mínir í Smára bjó faraði þetta all in eins og alltaf og þeir eru búin að setja upp risastórt sverð í Smára bjó og þú getur tekið mynda þér fyrir framan þetta sverð svona eins og sérst að halda þig upp í loft. Þetta algjörlega geggjað. Taktu eftir þessu þegar þú skellir þér í bíó. En ég að fara að gefa bíómiða á Masters of the Universe. Vá hvað ég spennt að sjá þessa mynd.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára bíó.
2: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
4: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
5: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands, undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.

Hlaðvarpsveitunar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Ný sending af Sánum, trefjar.is.

Ég verð að viðurkenna það að ég orðin pínu forvitin hvernig Ice Guys myndin verður en þeir eru auðvitað á fullu við tökur þessa myndir Jón Jónsson, Frikki Dór, Rúrik Gísla, Árni Páll og Aron Khan þannig að það verður virkilega gaman að sjá útkomuna þessu. Ég ætla svona að reyna forvitnis hvenær hún kemur

skulum bara venjast því að það á að vera rigning á landinu alla þessa viku og fram á mánudag allan að það sem ég sé hér inn á veður.is en í dag útlit fyrir hæga, norðaustlega eða breytilega átt skýða mestu á landinu og víða skúris en þokulofti lætur líklega á sig kræla með norður og austurströndinni. Hiti 8-15 stig en á morgun spá norðan 5-10 metrum sekundu og norðan verður landinu með dálítilli súld eða rigningum, ég veist, súld náttúrulega bara brjálaðslega fyndi orð. En allavega svona í stuttumáli þetta bara það, það á að vera hlýtt en það á að vera blautt. En við látum bleitun ekkert á okkur fá, þetta bara gott fyrir gróðurinn, við erum öll

að því, hýmen, oh my god, þetta svo ógeðslega spennandi, ég sko fór í Smárabíó og þar komið rísastórt sverð á vegginn, hýmen sverðið sjálft og hver man ekki eftir því að hafa verið að leika sér með hýmen kalla, það veit allir hver hýmen og ég verð að segja vandræðlega spennt, en ég ætla að gefa miða núna á hýmen í Smárabíó, frumsýning á morgun fyrir almenna sýningar þá, þannig að það um að gera að fara inn á Smárabíó og skoða sýningatíma, sko, ég veit alveg, já, mér svona uppáld sæti, þannig að ég vil alltaf fara, sko, inn á Smárabíó og hérna, finna mér mitt uppáhald sæti 5711 er síminn hér látum okkur sjá, ég ætla að gá hvort að sæti mitt sé bara laus, ég ætla bara finna hérna núna, 50 dagur með

0: Herði, látum við sjá. Á ég kannski bara svara ykkur og gefa ykkur með og gera þetta eftir. Það allir rosa spenntir, hér hringja alla línur. Látum okkur sjá, simsala, bim. K100, góðan daginn, halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Hrefna heiti ég.
0: Hrefna, hvers dóttir ertu?
1: Jósteins.
0: Jósteins, dóttir, herði
1: ég held. Með enni.
0: Jónsteins.
1: Já.
0: Jón Steins, svona. Herðu, hvað viltu marga með það?
1: Ég var alveg til í 3-4 með það.
0: Þú mátt fá fjóra. Þú veist, við erum ekki að skilja ykkur út undan.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Það var, við viljum fara í vinsældabækunar. Ekki skilja einn eftir. Varstu þannig að varst að leika mér hímen? Mér finnst nefnilega svo skemmtilegt að við stelpunar höfum jafn mikið áhuga á strákanir. Þó svo ætla að væri öðruvísi.
1: Ég hef alltaf verið eitthvað svona stráka stelpa sko.
0: Já, eða bara stelpustelpa sem elska hímen og alls konar svolítið skemmt.
1: Já.
0: Við sko, það sem við sko stimplu strákastelpur, þú veist, að því ég er svolítið stimplu það líka, sko bara, við erum stelpustelpur, við höfum bara þessi áhugamál.
1: Nákvæmlega.
0: Það er bara svolítið. En þið er bara boðið, listin verður sendur frá okkur í Smárabíó bara núna setnipartinn í dag þannig að þú getur farið og skellt þér bara í miðasölu Smárabíó, þar verður nafnið þetta og þú getur sótt miðana þína og ég tók símanúmerið þitt líka.
1: Það er geggjast, allirlega.
0: Yndislegt, bara mín er ánægjan, njóttu vel og góða skemmtun. Ok, bye. K100, góðan daginn, halló.
1: Góðan
0: daginn, hvað heiti þú?
1: Karen heiti ég.
0: Karen, hvað ertu að bralla? Hvað ertu að bralla í dag?
1: Heyrðu, bara ekki neitt í raunni.
0: Ég held að myndi segja, ég er að láta mig hlakka til að fara að sjá hímen í Smárabíó.
1: Nei, en ég ætla samt að byrja með það að það er fyrir barnabarninni.
0: Já, það er að vera upphalds amma.
1: Já, en veistu að þú sveikst mig daginn?
0: Nú, hvernig?
1: Þegar stóri lottopottin var 130 miljónir.
0: Já.
1: Þá átti ég að fá lotta með að þú svaraði óvart í tvo sími einu.
0: Já.
1: Ætlaði svo að hringi mig.
0: Ég sendiði lotta með hann, kom hann ekki til þín?
1: Nei, ég fekka engan lotta með hann.
0: Þá verðum við bara að græja það. Ég bara redda því fyrir þig, Karin mín, þetta er ekki flókið. Hann var sendur til þín, hann hefur bara ekki skilað sér, við skulum bara kvarta í póstinn.
1: En pósturinn er búinn.
0: Já, þá hefur hann ekki verið á þeim með að hvort sem er. Þannig að við vitum það bara.
1: Já, við vitum það. Það er ekki það.
0: Ég sendi þið bara næstir ég að gefa bíómiða. Nei, lotta með það, segi ég. Það bara sendi ég þér. Á ég að setja nafni hjá barnabarninu?
1: Já, Viktor Matti.
0: Viktor Matti. Og já. Hann mætir bara í Smárabíó og segir nafni sitt. Heldur hann ekki bjóða vinu sínu með þau ekki? Gefa hann bara fimm með það.
1: Hefðu, bara geggja.
0: Eða sex með það, jöfnvel, bara eða vilja bara allur vina hópurinn og mamma og pappi og kannski amma líka bara.
1: Já, sex er fínt að mamma og pappi getur farið með, því að ég er með litlu sýsturnar æski fyrir þig.
0: Já, ok. Sko, ég set símanúmerið þitt, af því ég get bara skrifað það hérna niður hjá mér. Og já. Svo er það hann Viktor Matti og hann á sex með það, mætir bara í Smárabíó og segir til nafs og þetta verður allt saman klappað og klárt. Bara, þetta eru bara opnir miðar í Smárabíó, þannig að hann mætir bara miðarsöluna þegar hann ætlar að skella sér í bíó.
1: Ég er æði, og bara sama hvað mynd?
0: Nei, á hímen.
1: Já, bara á hímen, já,
0: ennig. Hímen, algjörlega.
1: Ok.
0: Herðu, ok, og svo verður í bandi, hringdu í mig.
1: Ég gef það, skan.
0: Ok, ég tek símanúmer hjá, kannski slá á þráðan tíðan á morgun.
1: Ok,
0: æði, eða góðan dag og fyrirgeðu þetta.
1: Nefnum við allt í lagi, ég fyrirgeðu.
0: Já, takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Bye.

Það er alþjóðlegur dagur reiðhjólsins í dag og því ber að fagna að gera að fara út að hjóla í dag og ég held að hérna hann Þór Bæring ætlar að ræða við hann Jón Óla sem eigandi Berlín reiðhjólaverslunar í dag. Ég held ég sé ekki ruglast, ég held að sé í dag alveg öruglega enda myndi það passa mjög vel. En þessi dagur var settur á legg árið 2018 og það voru Sameinuðu þjóðirnar sem gerðu það og lyftu reiðhjólinu upp á hærra plan sem einfaldur og góður kostur sem sko hreinna, náttúrulega mengar ekki og kostar lítið og þú kemst vel á milli staða þannig þarst ekki að leta umferðateppið þannig að þú hatar umferðateppið þá hjólið algjörlega málið en hjólið sko bara svona saga hjólsins 200 ára gömul en fyrsta hjólið The Drasin, Running Machine var fundin upp að Karl Dras í Þýskalandi og var gerð úr viði en það hafði tvö hjól og stýri, en þú gast íttir á götunni með fótunum því það voru engi petalars 1860 þá var The Bone Shaker eða Velocitet eða eitthvað, ég kann ekki segja þetta, oh my god ég klúri sálpottet, og það var fundið upp í Frakklandi en það var Pierre Michaud sem fann það upp 1870 Penny Farthing en það var svona breska hjólið sem hérna við höfum séð á myndum, svona flott svona herramannshjól sem svo ótrúlega flott og skemmtilegt, en það eru auðvitað löng og ströng saga hjólsins 200 ár og við ætlum bara að fagna því að í dag er dagur reiðhjólsins með því að fara út að hjóla.

0: Stjörnur í sassi eru alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt og það engin undantekning því á þessa dagana þær eru ótrúlega skemmtilegar inn á TikTok og Instagram heita sassi.is. Svo það auðvitað heima síðan sassi.is þar sem þú getur skráði á póstlista. Það brilliant að vera á póstlista því að þá færðu allar helstu svona fréttir fyrst í æð. Við erum að tala góð tilboð, sérstakar útsölur, nýjar vörur og auðvitað þær eru eitthvað skemmtilegt að gerast hjá þeim.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Komdu á miðnætti

0: Máralind.
1: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Nú stefnir hann í 2.700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: hlaupa þeir styrir Íslandingar þau eru ekki að hafa áhyggjur af neinu því að það eru hlaup allan ársins hring en ég ætla að heyri honum Einari Bárðarsinni akkurat núna, hann kominn á línuna
1: Aðeim.
0: Já, það herra Bárðarsson sjálfur?
1: Absolutt
0: Nýsturtaður og fíll
1: Já, sko, náttúrulega þú verður að taka inn í reyninginni, ég þarf alltaf að blása hári núna, sko
0: Emmitt, emmitt, hvernig gengur það?
1: Ekki... ég náttúrulega bara að læra þetta upp á nýtt, sko
0: Já
1: Og það gengur bara vel, ég orðin miklu fljótari núna en þeim var fyrst, sko, það tók mig alveg allan daginn fyrst, sko.
0: Já, einmitt, nú ertu komin upp á lagið, nota rullubustan alles klar, er Baldur búin að kenna þetta?
1: Já, alltaf, ótrúlega snokkar aðeins.
0: Herðu geggjað, en ég meina að þú veist, það blotnar þá aftur eða þú ert að fara út og skokka núna, er það ekki?
1: Jó. En þetta fer nú endalega bara undir hengilshúfuna núna, þetta getið.
0: Já, einmitt, þú ert náttúrulega með merch í henglinum.
1: Já, nú þetta bara svoleið, sko.
0: Hvernig er hérna, ég sá þeir með viðburð sem kynir svona allar hlaupaleiður og svoleiðis fyrir þessu stóru helgi sem er framöndan. Segðu mér hans frá því, hvenær er viðburð?
1: Það er sá viðburður bara núna klokkan 5 í útilíf í dag og þar erum við að fara yfir svona hlaupaleiðnar, stöðuna á brautunum og svona renna aftur í gegnum svona þessar reglur sem við erum með í okkar móti sem eru svona bæði alþjóðlegar og svo erum við með einhverja svona sérreglur í okkar móti til dæmis leifum við
0: enga hesta
1: Enga hesta, en við afhendum til þess engin drykkjarmál í kemni. Þú, ef þú gerur að drykkjastöð, þá verður að vera með því negin brúsa.
0: Ok, sniðið.
1: Við innleittum þetta fyrir 6-8 árum síðan og það hefur gengið vel, en svo hérna föttu við það í fyrir á hitti fyrir og þá hefur ekki verið að hamra á þessi svolítið tíma og þá föttu við að það er alltaf nýliðun og það þarf alltaf að minna þetta aftur og aftur en flest sem er stórt alvöru hlaup í heiminum gera þetta einfaldlega bara til þess að takmarka rusli breytinni og það er náttúrulega stórt atriði líka en alveg erum við þarna að fara yfir bara núna er staðan á breytinni svona það er svona mikið á snjó á hæstu hæðunum og svo fram eftir götunum en þetta er svona mest fyrir þá sem eru ætla að koma og taka þetta svolítið fast þetta er svona fyrir fólki sem ætlar að maður þarf alltaf að mæta á svona fundi þegar maður er að fara í 53 og 100 kilometrana og flestir af þeim sem að taka þátt í 26 annarkort sko berast eftir að fara á fundinu að horfa á hann í streymi en þeir sem er að fara í 5 og 10 sem eru svona skemmti og svona höfbunnar leiðir þeir eru nú ekki að ágjöra þessu
0: okkur döðilega fólkið
1: já, fyrir okkur venglega fólkið en svo að flestir sem eru svona veist, já, og bara af því að lengri leiðir hann að 50 og 100 kilometra þeir liggja um svæði sem kemur bara misjaflega alltaf undan vetri og af því að við erum svona tildöla framalega í árinu þó að sé komið sumar og þá er svona misjaflega mikill snjór og það er misjaflega blaut og stundum þarf að gera eitthvað smá breytingar og, en það eru nú svona litlar í ár en það er aðeins meiri snjór hérna í brautinni núna heldur en hefur oft verið vegna þess að það kom hann að smá skot í massa með minni sem var svolítið snjóþungt og það hefur situr ennþá svolítið í brautinni en við erum svo þjónustu lundu að við mókum
0: móki brautir og það er reyndar alveg fagmannlegt
1: Er þetta ekki aðeins og mikið?
0: Nei, minnst, þetta er alveg geggjað. Ég vona að fólk neyja sér bara, þú veist, það fer í gegnum mokuðu snjóskabla.
1: Og þessi skabla er í cirka 650 metra hæð og það er hærra 700 eitthvað og það er eiginlega ekki bannað í bóði því að þessi skabla liggur svona utan í fjallslíf og svona á ská, þannig að
0: þetta er örugg,
1: ef hann er... Já, en þetta er við búum bara til svona stíg, yfir alla brekkuna, þú veit að hlaupa þvert yfir hana og það hefur við gert eiginlega frá því að við færðum hlaupið inn í vorið, við vorum alltaf með þetta á haustin, þá þetta engar ágjur að hafa þessum skabli en það er eins og þannig veðrið á haustin er oft svona rísjáttara og svona heilt yfir er veðrið betra á þessum tíma
0: heilt yfir,
1: þetta er svona íslenskt en það sem er kemur mér aðeins að óvart sko, því að ég svona sem skipulegja það þá vorum að nú yfirleitt á svona heldartöluna og við vorum að fara yfir 1000 skráningar núna sem er rúsa gaman við höfum alveg verið með fleiri en það var nú líka til þeimis á COVID-tímanum þegar það bara engin komst úr landi þannig að það er nú kannski óþarf að leggja leggja svo hart að þetta er að halda fólki
0: og tölvert, í... Já, og tölvert færri hlaup kannski bara í boði því að það virðist vera hver einasta helgi á árinu er eitthvað hlaup í gangi.
1: Já, sem er náttúrulega gaman fyrir þá sem að stunda sportið.
0: Já.
1: En það sem að við erum að sjá núna sem að kemur aðeins óvart er að það eru, af því að ég hélt nú svona að spenningur nú sko löngu hlaupunum væri kannski á undanaldi en það var aldrei verið jafn margir skráðir í sko 100 km hlaupið okkar.
0: Já.
1: Og aldrei verið jafn margir skráðir í 53 km hlaupið.
0: Nei, ég held nefnilega að það sé ekki rétt hér, ég held þetta sé bara fyrir vinsæll ég held að
1: já,
0: sé æ fleiri sem hætta sér í það að hlaupa lengra hlaup.
1: Já, og svo sko er ekki Þetta er sko, við höfum verið að bjóða upp á 100 km lengd og súlur á Akureyri tóku þetta svo upp fyrir nokkrum árum, þannig við erum svona, við vorum svo sem fyrst í að bjóða upp á þessa löngu lengd og svo komum þau á eftir.
0: Já.
1: Og, en það breytir því ekki að þeim sem að dreymir að tjekka þessa vegalengd sem maður kallar það, sem að það bara ná þessu einu sinni væfina, þeir og þeir sem þekkja þetta vita það, það er meirin að segja að gera þetta og þá reynir eklega reyn þannig á okkur að það klára þetta cirka helmingurinn af þeim sem skrá sig.
0: Já, það er mjög vel gert.
1: Það er mjög vel gert.
0: Hvað eru búin að haldið í mörg ár?
1: Erðu, sem sagt, Pétur Fransson frumkvöðull í utanvæðarhlaupa haldi og hópur í kringum hann í Hveragerði startaði þessu hlaupi fyrst 2012. Þannig að þetta er í 15. sinn sem að við höldum hengilúltra og þessi hópur sem að hefur verið með mér í þessu og staðið fyrir þessu með mér, hann við eiginlega ætlitum þetta 2017
0: Já.
1: Og við erum þessi taldið þetta síðan sem er þá eru nú 10. ári sem að held ég að við, 10. sinn sem að við gerum þetta, að við mannum þetta rétt.
0: Og er skráningan þó opin, getur fólk að það skrá sig í hlaupið?
1: Já, sem sagt, ég gerum ekki ráð fyrir þessi að margir að láta sig þetta að huga að fara 100 km, en það erum við búin að loka hérna, skráningur fyrir 100 og svo 50, en við langaðum þetta að nota tækifæri og skora fólk sem vill bara koma og vera með í svona hamas, því að þetta er eiginlega svona menningar nótt utanvæðanhlaupana, því það er bara partí í Hveragerði og 5 km eru æðislegir, en 10 km, sem sagt, brautin, hún er bara geggjuð, það er hlaupið hérna í kringum Hamarinn, í kringum skó, það er hlaupið yfir Varmána og þetta er eins og hlaupa sko frá Hveragerði í Svíþjóð, yfir til Noregs og svo upp á Hálendi Íslands, bara ekki lengra enn 10 km.
0: Gekkið.
1: Og svo er hérna grillaðir hambúrgarar og bjór og gaman og hreimur og félagar koma og syngja fyrir okkur og eftir bara í markinu og þetta verður bara algjört festival.
0: Snillt, þú gerir þetta svo vel, elsku Einar, og ég get nú staðfest að ég hef komið og mætta í þetta hlaup. Reyndir ekki hlaupið það ennþá, en ég var á staðnum í markinu og það er þvílíkt pepp í markinu, kúabjöggjur og fagnaróp og allt í standi. Þannig að ég bara, hérna segi, bara góða helgi og gleðilegt hlaup og hérna, heyrðu bara í mér að það er eitthvað og hérna við bara, hérna skellum í loftið eða kemur eitthvað tilkynning frá henglinum og ég veit að það eru mjög margir spenntir fyrir hlaupinu helgina þannig
1: að... Já, og ég ætla að láta að fylgja ef það fyrir að gjósa þá áttu ekki að hækka verðið það verður frýtt sko ef það kemur góð, þá munum við ekki að leggja á þó að þú sjá að það verður eldgóð úr brautinu þá áttu ekki að fara að hækka verðið, það verður bara sama verðið

0: að kveðja í dag, búið að vera stórfínn dagur og ég ætla að skunda út í rigninguna. Við skulum bara venjast því að það rigning, það verður rigning á öllu landinu næstu daga, en það líka bara gott fyrir gróðurinn. Njóttu dagsins, hækkaðu í gleðinni í kringu þig og brostu því að það mikilvægt sjáumst á morgun. Bless, bless!
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is Nú stefnir hann í 2700 miljónir, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhalds

Og nú á að koma stef, takk Þarna var þetta K100 með þér á miðvikudegi og hann nokkuð blautur hér í höfuborginni Pínu svona útlandarigning sem ég lendi hér rétt á þann Kem bara beint niður, venjulega þetta einhvern veginn á hlið Það svona þessi íslenska útgáfa af rigningu, en allavega Góðan dag, ég heiti Þór

0: Á 100 á miðvikudegi, það þriðji júní í dag og þetta ansi merkilegur dagur í flugsögu okkar Íslendinga því að það var á þessum degi ári 1937 að flugfélag Akureyrar var stofnað en það flugfélag varð síðar flugfélag Íslands hið þriðja með því nafni og sem sameinaðist síðar loftleiðum sem myndaði flugleiðir sem varð að Iceland Air þannig að Iceland Air á eiginlega afmæli í dag og því fögnum við hér á K100 sjálfsögðu en það var allt saman það byrjaði allt saman á Akureyri flugfélag Akureyrar stofnað á þessum degi 1937 og já 89 ár síðan ekki
1: ég kveð

Ég er búin að vera í smá vandræðum með símann minn síðustu vikur og mánuður eindar það gengur illa hlaðan en mér var bent á búð í Kringlunni og ég fór í dag símabúðin í Kringlunni og þau bara voru svo yndislega að hreinsa símann og nú get ég hlaðið hann aftur kosta ekki krónu ég segi bara takk kærlega fyrir mig ætla misnota aðstöðu mína og já þakka kærlega fyrir frábæra þjónustu

Já, það er loksins búið að staðfesta það að Taylor Swift, hún mun eiga lag í nýju Toy Story myndinni, númer 5 sem verður, já, frumsýnd í sumar. Það búið að vera markaðsherferðir í gangi í bandarengjunum sem hafa svona verið að tengja saman, Taylor Swift og Toy Story 5 og nú hefur þetta verið staðfest. Hún ná lag í þessari kvikmynd sem heitir I Knew It, I Knew You og þetta lag verður gefið út skils mér á föstudaginn en já, Taylor Swift með lag í nýju Toy Story myndinni.

0: Ef þú ert eitthvað á leiðin til London, þá skaltu hlusta vel og vandlega á þetta. Það er fyrirtæki sem heitir Fortum og Mason sem er að bjóða upp á sérstaka siglingu á Thames ánni. Þetta er svona luxus picnic sigling á Thames ánni og fyrir fjögurra manna hóp þarfti ekki að borga nema 200.000 krónur. En þetta er luxus. Við erum að tala luxus vín, luxus mat og luxus þjónustu sem þú færð í þessari tveggja tíma ferð sem eins og að þú segir kostar 200.000, það 50 skall á mann, það reyndar vel í lag.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Frugum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít Alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2.700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudag.
4: Are they them? He stabbed them!
5: Komdu á miðnætur

0: Smáralinn.
1: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Frískandi bragð með extra.

0: Katlín og Káhundra með því á miðvikudegi villum að kíkja á nostalgíuna fara aftur til ársins 2002 að þessu sinni
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Já, í nostalgíu dagsins ætlum við að rifja upp afreg Haraldar Ólafssonar frá Akureyri en árið 2002 vann hann sigur verðlaun, hvorki meirinni minna, á opna evróska meistaramótin í uppstoppun sem fór fram á Ítalíu. En þetta var í fyrsta sinn sem Íslendingur vann til verðlaun á Evrópumóti en fyrir hafði Haraldur bæði hlotið gull og silfur verðlaun á Norðurlandamótum en verðlaunagrippurinn var nýju punda bleikja sem veittist í eyjafarðar á í fyrra sumar. Mótið lautað öllu sem varðar uppstoppun allt frá samsettum beinagrindum af smáfuglum upp í stærri dýri spendýra flokki. Keft var sem dæmi fiskaflokki, tveimur fuglaflokkum og skriðdýra flokki. Þar ægði saman fiskum úr ám, risa gullfiskum og ýmsum kynja verum. En handbragð Haraldar þótti til mikillar fyrirmyndar og hann hlaut hvað 87 stig af 100 mögulegum en það tók hann 90 klukkustundir að stoppa fiskin upp og nostra við hann eins og hann segir hér í viðtali á baksíðu DVF. En já, verðlaun á Evrópumóti uppstoppara það ýmislegt til í þessum ágæta heimi okkar hef ekkert heyrt af þessu móti síðan, þarf eiginlega að fara að googla þetta, Evrópumót uppstoppara þetta skemmtilegt, en þetta var nostalgía dagsins þegar að Haraldur Ólafsson frá Akureyri sló í gegn árið 2002 á Ítalíu

0: Já, ég nefndi það fyrr í þættinum að Icelandair á eiginlega afmæli í dag en flugfélag Akureyrar var stofnað á þessum degi 1937 og já, Icelandair er í hluti af ferlinu. Það var flugfélag Íslands og loftleiðir og ég veit ekki hvað og hvað sem var síðan að Icelandair. En sko, talandi Icelandair, þá var það nú þannig að þetta ágæta félag óskaði eftir tilnefningum versta ljósmyndara heims á dögunum í mikilli markaðsherferð og það voru víst tæplega 130.000 umsækjendur sem tóku þátt í þessu frá 178 löndum og það búið að velja versta ljósmyndara heims en það Bianca Mortarm frá París sem var valin af Icelandair en þetta var herferð sem heldur betur vakti athygli en Mortimart sýndi í umsóknarferlinu einstaka hæfileika við að endurtaka slæmar ljósmyndir það sem lítið þeir fyrir fókus, myndbyggingu eða lýsingu, þannig að ég segi bara til hamingju með þetta Beyoncé frá París versti ljósmyndari í heimi
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Makáturnin sem í heimsmetabókinni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

0: Smáralind.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Já, við heyrðum í honum Magna úr hljónstinn á móti Sól hér á mánudaginn í síðdegisþættinum og hann var að sjálfsögðu aðeins að tala nýja lagið, okkar lag sem að móti Sól var að gefa út og sömuleiðis auka tónleika, auka afmælistónleika sem verða 17. oktober næstkomandi í Háskóla bíó en miðasalan fórum mitt af stað í morgun á þessu auka tónleika þannig að þú ert ekki búin að tryggja þér miðan og þegar þá er heldur betur málið að fara inn á tix.is og klára það en hér er nýja lagið þeirra sem við frumfluttum á mánudaginn. Þetta er okkar lag, nýtt frá á mánudaginn.

við hér á K100 við elskum að fara í bíó, við elskum að bjóða með okkur í bíó og það akkurat það sem ég að fara að gera núna 571111 síminn í hljóðveri. Ég með nokkra opna miða á kvikmyndina Scary Movie, þar sé nýjustu myndina númer 6 sem verður frumsýnd í bíó sem borgarinnar á morgun, þannig að þú vilt komast í bíó í okkar boði, hafð

Þú þarfst á K100 á miðvikudegi, við ætlum að kíkja á það sem helst í fréttum og já, þetta helst á mbl.is. Skjálftavirknin í eldstöðakerfinu sem kennt við Brennisteinsfjöll og Bláfjöll nokkurt veginn í beinu framhaldi af gossprungunum sem mynduðu Svínahraunið. Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur segir það athyglisverðast við skjálftavirknina en stærsti skjálftinn í hrinunni reið yfir eftir hádegi á mánudag og mældist 4,5 að stærð. Hann segir hérna þó að einn fótboltaleikur sé búinn, þá byrjar bara annar. Þá vitum við það. Bókmenntalestur virðist hafa dregist mikið saman í framhaldsskólum landsins síðasta áratuginn og hafa föfuð verk íslenskrar bókmenntasögu svo sem Njála, Egilssaga og skáldsögur Halldórs Laxness verið tekin af leslistum víða. Starfsmenn Árnastofnunar hafa áhyggjur af stöðunni en eru sammála um að orsök vandans sé ekki leslistar framhaldsskóla. Mál Sindra Freys Jenssonar sem saknað hefur verið í Pattaya í Tælandi frá því 23. maí síðastliðin er á borði alþjóðanda deildar ríkislögreglustjóra. Er það unni í samstarfi tælensk yfirvöld og borgar að þjónustu utanríkisráðuneytisins. Þetta staðfestir Helena Rós Sturludóttir samskiptastjóri ríkislögreglustjóra í samtali við mbl.is í dag. Og stuttlé var gert á störfum Alþingis í dag eftir að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti í ræðustól að hún hygðist láta af þingmennsku en hún var kvödd með knúsum og kössum. Hægt að sjá myndir af þessu inn á mbl.is en þetta það helsta í fréttum á þessum ágæta miðvikudegi. Kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, það er ansið mikið að vera á samfélagsmiðlum K100 þessar mundir. Við erum til dæmis að leita af fyrirsætum, hesta fyrirsætum, leikur sem við erum með Líflandi og svo er það leikurinn frá Ping Pong. Alvöru sumarglæðningur þar í boði en K100 og pingpong.is eru að gefa veglegan pílupakka fyrir þá sem vilja bæta leiksinn í íþrótt sem nýtur sífellt meir í vinsælda allan heim. Ótrúlega gaman að spila þetta, ég reyndar komin með alvöru græjur heim. Það allt tölvukeyrt og ég þarf ekki að reikna lengur, þetta voða þægilegt en ef þú þarft eitthvað fyrir píluna þá færðu það sjálfsögðu hjá Ping Pong og það verður dregið út í beinni útsendingu hjá Ása Guðna helgin en til að eiga möguleika þarftu að skella þér inn á Facebook síðu K100 og skráði til leiks mið er möguleiki, myndu það
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins Kristín Sif Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, Já. Hljóðið og myndin og allt Já. Saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Held í smá stuðum að... Já.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Sassi og Elgringo
3: Ó, áttu eftir að fara til Split Stemmingin maður áttu eftir að skoða Höll Dioklerians Huss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lotto, alla með

0: af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Garmin búðin kynir, Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorgi.

Ein vinsælasta fréttin á mbl.is í dag er frétt með fyrirsögn í tísku að fara í sund í nærbuxunum. En sífellt fleiri karlmenn fara í sund í sundskjúla að stuttbuxum og svo nærbuxunum sínum innanundir. Að sögn Drífu Magnúsdóttur, forstöðumanns Laugardalslaugar, getur þessi nýja tíska valdið vandræðum í hreinsikerfum sundlauga þar að segja að fatnaðurinn telst ekki viðurkenndur sundfatnaður. Að hennar sögn er þetta orðið vandamál í öllum sundlaugum landsins. Og ég held ég verði nú að taka undir þetta því að þetta, já, ungu karlmennir sem sækja sundlaugarnar, þeir eru svolítið duglegir að vera í nærbuxunum innanundir en drífa á því að þetta sé alveg stórhættulegt, getur valdið vandræðum í hreinsikerfum sundlauga, hvorki meirinni minna. Og ég held að þetta stríð starfsfólks í sundlaugum við unga karlmenn haldi bara áfram, ég veit ekki hvort að tískan sé eitthvað fara að breytast en við sjáum til.

0: Dagar í HM í knattspyrnu og hér eftir rétt eftir klukkan 4 ætlum aðeins að ræða HM aðeins að rifja það hvernig var þegar við vorum að taka þátt 2018 í Rússlandi og auðvitað á EM í Frakklandi 2016 þá fóru þetta nánast öll þjóðin út bæði til Frakklands og Rússlands og svo ætlum aðeins að já, pæla í því sem við erum að syngja á völlunum við eigum til dæmis vikingaklappið og núna normenn komnu með nýtt svona tjant sem aðeins að skoða þetta sömu leiðis hér á eftir á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega dagana 1. Til 5. Júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
6: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.
0: Á K100 á miðvikudegi, það þriðji júní í dag og þetta ansi merkilegu dagur í lögreglu sögu okkar Íslendinga því að víkingasveit lögreglunar í Reykjavík var komið á fót á þessum degi 1983 með 12 sérþjálfuðum mönnum. Já, víkingasveitin, þetta ekki, það ekki lengra síðan, 1900

í dag eru 8 dagar í HM í knattspyrnu sem fer fram í Mexíkó, Kanada og Bandaríkjunum og sko, það eru þetta liðin 10 ár síðan að við Íslendingar áttum í fyrsta sinn karlalandslið á stórmóti í knattspyrnu það var EM í Frakklandi og svo tók við 2 árum síðan HM í Rússlandi og svona aðeins til að rifja þetta upp þá ætla ég að hringja í ja, eina ansi góða 12 Joey Drummer sem var heldur betur í aðhlutverki á þessum mótum í stúkunni meðal annars húið hans sem sagt kannski segir okkur söguna á bakvið húið að hverju við Íslendingar erum að taka þetta á landsleikjum og svona aðeins að rifja upp hvernig þetta var að vera á staðnum vonandi komist við nú aftur með Karla landslið á stórmót stelpurnar hafa verið duglegar að koma sér á stórmót í gegnum tíðina þar að segja Evrópumót en hringjum í Joey Drummer hér eftir smástund og fáum smá svona upprifjun á hvernig þetta var í Frakklandi og í Rússlandi fyrir ja, 8 og 10 árum síðan.

0: Já, ég var að tala það áðan að í dag eru 8 dagar í HM sem fer fram að þessu sinni í Mexíkó, Kanada og Bandaríkjunum en það eru þetta komin 8 ár síðan að við Íslendingar vorum með lið í karlaflokki á HM tókum þátt í keppninni í Rússlandi og þetta vorum með á EM í Frakklandi Þetta eru einu tvö mótin sem íslenska karlalandslið hefur komist á þar að segja stórmótin en kvennalið hefur þetta komist marg oft á Evrópumótið en til að rifja aðeins upp þennan tíma bæði í Frakklandi og Rússlandi ákvaði ég að hringja í trommaran geðþekka Joey Drummer, hann á línunni, sæll og blessaður
1: Sæll og sæll mikið
0: Hvernig ertu, hvernig að rifja upp þetta tíma þegar við vorum í Frakklandi og Rússlandi?
1: Þetta ángríns, við erum svo gaman að tala þessa tíma, sérstaklega Frakkland Þetta var bara besti mánuður lífs okkar flestra sko. Þannig að ég alltaf til að rifja þetta veistlu
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: En hvernig fyrir þig, þú veist, ertu ekki alltaf að vona, bíða og vona við komumst aftur á stórmót, það að segja karlalið?
1: Jú, maður búin að vera að fara út í þessum spilatna undarfari og reyna að tróa okkar næsta mót svona að maður fer að hætta þessum sjálfur, sko
0: En
1: ég samt svona, eins og búin að vera að segja strókunum lúms áttar og komast líka þetta mót þegar ég held að þetta mót verði bara eitthvað rugg, sko
0: Já
1: Það mikla líkur fyrir því, allavega
0: Já, það alveg hár rétt hjá þér En þú ert auðvitað og varst í tólfunni þegar allt varð vitlaust þarna í Frakklandi 2016 Segðu okkur aðeins frá hvernig þú fórst inn í það mót
1: Já, sko Mánu, hvað að byrja? getur byrjað svona mánu á undan Það var ég að bara sjá fyrir mig svona eins og varjósjónir og svona eins og aðstæður sem getur mögulega myndast svona og síðan vídeo sem ég tekið af mér bara upp í sófa þegar ég var að bóstala býja svona tólum var að ná inn og leiðum bara flugvöll þá var ég með hérna introir lagi sem var í NWA myndinni mátti þegar að dreifa inn í herbyggja
0: já.
1: Það lag, ég láði í sófa í gallanum Missy Eights og bara stormi, lognu undan storminum ég fann bara að var eitthvað svaðilegt það var að gera oft
0: Akkurat, og þú fórstu þetta ekkit heim neitt í mjög langan tíma?
1: Nei, ég var að skjótast heim fyrir Englandsleikinn bara til þess að bara fá bara næringu æleiku þér og sko og að það kúpla sig út þér, það var náttúrulega ég vil ekki bubla sem að duttum inn í og þeir tók eftir sem kom út til okkar sérstaklega fyrir Englandsleikinn bara það var sturla að vera Íslendingurinn úti og ég sagði bara alla, ef þú klæddur eitthvað á Ísland þá ert þú málið hann sko
0: Já, það var auðvitað alveg þannig í Frakklandi og ég meina þetta víkingaklapp kom okkur auðvitað heldur betur á korti þarna í Frakklandi
1: Já, það gerði það sko og ég vissi það alveg þegar við ekki sagt þér forsöðuna því og stuttum við þeirra það
0: Endilega
1: Það er hérna mástu þegar Stjarna var í Evrópukeppni 2014 eða eitthvað, 15 ólika Það mættu við hérna Indi Milan hérna Laugardalsvelli, mínu liði frá Ítalíu og við kíkjum hérna tveir og kepla eitthvað og förum og sitjum í tólfustúkun, eða ekki tólfustúkun heldur gömlustúkun stóri
0: Já, einmitt
1: og Þá er skeiðin í komin frá Skotlandi þannig við mættum Móðurvel og ég var hvað að spjalla við á sem þeir svona alveg þögn í dalnum allir kemur bara eitthvað bomba, þessi sprengi bara bara auðra allan dalinn við okkur bara brá sko, hraukur bara við, bara hvað var þetta? Ég er bara, það ekki að gera þetta aftur ég kemur þetta aftur ég bara sendi beint á, bara hvað að taka tölum saman í hálfleik
0: síðan
1: talaði við og síðan bara eftirleik bara herðu, ég löndi að prófa þetta fyrir landsliðu og þannig að fórum að þróa þetta heima og hérna sendi nokkra yfir og strax voru bara herðu þetta eitthvað sem að ég sé fyrir mig bara á stóru vettvangi og síðan alltaf komið hann út bara og ég, mann, ég las eitthvað grein hérna, í kringum Portugalsleikin bara venn Iceland unleashed the fury of the Icelandic nation eða
0: eitthvað
1: unleashed the Viking chant og það bara að resonate það þvílíkt bara og ég mann tókum þetta í prígeminu með Portugalum þeim var þetta mjög kúl og síðan bara vatnum þetta upp á sig og ég mann og ég og Aroninn að tölum mjög mikið saman bara svo mittl okkar yfir að smóti og hún búin að blotta ymsa svona tökum þetta og kom þér til okkar tökum húfið saman og bla og úr verður frá því byrja að manifesta þetta mánuð fyrir mót yfir í þetta moment á móti Englandi hana sem allt er bara að vera vangið sko.
0: Bílustemning sko það er bara þannig
1: já.
0: Og þetta Frakklands var auðvitað þetta var auðvitað stórt fyrir okkur, þetta var fyrsta skipti sem karlalandslið okkar komst á stórmót og það voru bara allir mættir út og mikið stuð og við komumst langt en síðan var það Rússland það var aðeins öðruvísi
1: já, það var svona allavega fyrir okkur allt með EM var svona bara, það var allt að gera til fyrstu skipti
0: já.
1: Það fyrsti leikur og fyrsta markið og fyrsti sigur og allt þetta
0: já.
1: Og sem í Rússlandi voru orðnir svona þekktara númer
0: já.
1: En bara ég ætla að gefa rússunum það kredit, þeir bara hreinsuðu alla af veginni, bara herrið, þeir verður bara ykkur ekki hleyftir í rússlandum á móti þér, allir húlíkjanskæðinni, sko.
0: Já, já.
1: Og þannig að móti var svona mjög klín og þægilegt og þeir til þeim komið til okkar fyrir fyrsta leikinn okkur móti Argentínu, bara herrið, hann þá 17. júni, við viljum bara lána okkur ykkur stærsta parkinn okkar bara, hérna með halda bara vestlu.
0: Já, mitt.
1: Já. Næs, ok, fórum út að borða með sendur á hún og séð bara í garðinn og allir bara hittir þjófverið að vinni minni bara, hvað í gangi, ég að bara Ísland Ísland máli, Ísland is the shit.
0: Það bara
1: næs. Já, já, og þetta bara, eins og ég hef alltaf að hugsa þetta, bara að skapa þessi mikið og svona guðsjöf minningum við getum og peppa strákan og stelpunar og reyna svona þjóðinni að koma svolítið saman, sko.
0: Algjörlega.
1: Og þetta var líka á þeim tíma, eins og kringum Frakklandi og Rússland. Ísland var að koma úr mig svona ekkert vola vinsulegu tímabili. Allir höfðu okkur út að Elgossonu með engi gætt floginni, alltaf brjála átti Ísland, sko.
0: Já, já.
1: Og komum við svolítið bara nút og snerum bara þessu. Þannig að Ísland var orðið bara mjög nett á þér, sko.
0: Já, já, þetta var allt saman mjög jákvætt. En sko fyrir þetta, þá var maður alltaf að reyna að finna sér lið til að halda með og svo framvegis. En þarna gat maður bara actually haldið með Íslandi. Hvernig þetta fyrir því í dag? Ertu með eitthvað lið sem þú að fylgjast með eða hvernig staðan?
1: Já, við ekki alltaf, veist, við horfum það flest öll svona til Englands alltaf og
0: mér
1: þess að hópurinn mjög sérstakur núna, ég þetta verið annarkvæmt einhver negla eða einhver sorglegasta shit sem við horfum upp okkur.
0: Já, bara einhver shit show.
1: Já, maður veit ekki, sko.
0: Já, já, en...
1: Og hérna, síðan, já, já, lífis með þjóðröfnum og frökkunum og portugölum og brössunum og
0: það
1: séu að góðan bolta.
0: En ekkert svona normenn eða eitthvað svo leis, svíjar?
1: Nei, ég bara... Það bara góða stemningu, sko.
0: Já, já. Þeir eru að koma með nýtt fagn, ertu búin að sjá það? Nossararnir?
1: Nei.
0: Þeir eru að róa, ég ætla aðeins að leifa hlustundum K100 að heyra það já, eftir, en það er svona öðruvísi útgáfa af víkingaklappinu. Þeir eru allar að reyna að taka þetta á HM, skilst mér.
1: Þannig allir í stúkun að róa, svona.
0: Já.
1: Þetta mjög vinsalt á svona festivalum úti, svona.
0: Já.
1: Metal festivalum að taka gæmlega á árabótin.
0: Já, já, hann er
1: allir með
0: þetta. Hann er, það er spurning hvort að þeir allar reyna að stela þrumunni og koma með svona klapp sem á eftir að slá í gegn eins og víkingaklappi gerði á sínu tíma.
1: Já, akkurat. Ég var með líka eitt tilbúð bara í sko tólfsunum, sko.
0: Já, það.
1: Mér langaði að fara frumsýna, þú veist, svona svo sem eftir að æfa, en ég fekk að lána hjá vinmunum í Paris Ultras, alveg trillt, sko, það er svona húið á styrum sem ég, sko.
0: Já, já, já, þannig að þið eru alveg tilbúnir með næsta þegar að Karla landsliði loksins kemst aftur.
1: Já, ég ætla að reyna að ná að tróða einu móti í viðbótu og kannski neglum að sem það reyn. Lökum við til að sjáum NBA Finals, það Vembi bara fara að taka húið með öllum spörsatuðandum fyrir leik sem
0: það var
1: gali. Hvað þetta orðið vítt bara að byrja með Paul Pop og Fraklandi og þetta komið Marokko allum heimurinn, þannig að
0: þetta er geggjæð. Þetta er geggjæð. Heyrðu, Joey, takk kærlega fyrir að vera á línunu og rifja upp þessa góðu tíma sem þetta svo sannarlega var.
1: Ekki spurning, gæðum við
0: enn í dag. All right, takk fyrir, bye bye.

rifja upp þessa góðu tíma þegar íslenska karlalandsliði komst á EM í Frakklandi og auðvitað HM í Rússlandi. Góðir tímar og húið, víkingaklappið heldur betur sló í gegn og nú eins og ég sagði áðan í spjallið mínu við hann Joey, þá eru norðmenn komnir með sína útgáfu af, ég ætla ekki að segja þetta sé víkingaklappið en þetta mjög líkt. Þeir eru svona að róa í sínum stuðningi í stúkunni, það lefum ykkur að heyra þetta. Ó já, þannig eru þeir að róa, taka handarhreyfingarnar, sitja allir og róa og þetta eru það sem normenn ætla að vera með á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Og spurning hvort þeir slá í gegn eins og víkingaklappið gerði svo sannlega í Frakklandi árið 2016. En sko, talandi svona stemningu í stúkunni, þá þekkja þetta allir, já, olei, olei, olei. Við erum búin að vera að syngja það í ansi langan tíma og ég fór aðeins í söguna og skoða það eins, hvenær þetta kom fyrst fram og mér sýnist á öllu í minni rannsóknarvinnu að þetta lag sem andilegt gerði í Belgíu árið 1985 sé svona fyrsta olei olei lagið hvorki meirinni minna Þetta kemur Siggi Saki meiri segja og andilegt og þetta sem lag sem spilað og sungið fyrir

Olei, olei, olei-lægið, belgísku meistararnir í Anderlecht, Grand Jojo, gaf þetta út árið 1985 og svo árið seinna þá gerðu Mexikanar sína útgáfu af þessu lægi Grand Jojo, El Viva Mexico og þetta útgáfan sem sló í gegn fyrir, mótið í Mexiko, heimsmeistaramótið í Mexiko í knattspyrnu. Þá var þetta virkilega vinsælt á heimsvísu, þetta fræga lag, Ole.

hitt á HM í Mexíkó 1986 og aftur var það hinn belgíski Grand Jojo sem söng þessa Mexíkó útgáfu af laginu. En þetta var bara smá sögustund, rifi upp hvernig Ole Ole lagið var til á sínum tíma. Svona að því við vorum að tala um bæði tjantið hjá normönnum og þetta víkingaklappið. Af gaman að rifja þetta upp og Grand Jojo maður, hann er klárlega maðurinn, hann er Ole Ole Ole maðurinn, hvorki meirinni minna. Þetta er andeðlis gott að vita, fróðleiksmáli dagsins.

þessari sögustund lokið og við vitum allt um Ole Ole Ole lagið áhugavert. En kíkjum á helstu fréttirnar, þetta helst á mbl.is á þessum ágæta miðvíku degi. Lögreglan vara við smáskilaboðum, ekki ít á hlekkin, segir hér í fyrirsögn, en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vara við smáskilaboðum sem fjölmörgum íslenskum símanúmerum berast þessa stundina. Að ræða skilaboð frá umferðarlögreglunni þar sem fólk beðið að ít á hlekk til að greiða sekt. Alls ekki ít á hlekkin. Mál Sindra Freys Jenssonar sem saknað hefur verið í Pattaya og í Tælandi frá því 23. maí síðastliðin er á borði alþjóða deildar ríkislögreglustjóra. Er það unni í samstarfi tælingsk yfirvöld og borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins. Þetta staðfestir Helena Rós Sturludóttir, samskiptastjóri í samtali við mbl.is. Nú þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út fyrir í dag vegna eld sem kom upp í vélarrúmi fiskibáts sem staddur var á Breiðarfirði. Meirum þetta á mbl.is. Og mál lögmannsins Guðrúnar Bjargar Birgisdóttir sem hefur verið kærð fyrir fjardrátt úr dánarbúi þar sem hún var skiptastjóri komið til meðferðar hjá héraðssaksóknara. Þetta segir Ólafur Hauksson héraðssaksóknari í samtali við mbl.is. Hann segir þó engar frekari upplýsingar verði veittar málið að svo stöddu. Þetta það helst á mbl.is akkurat þessa stundina en auðvitað hægt að fylgjast allan sólarhringin með á appinu, mokka appinu á mbl.is og í morgunblaðinu. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Ég var að sjá hérna niðurstöður úr könnun sem var gerð já, ekki fyrir svo löngu síðan hér á Íslandi 32% Íslendinga já, er að viðurkenna það í þessari könnun að ljúga hreinlega til að sleppa við það að fara í brúðkaup Ég að trúi því ekki því að það eru bestu partíin maður, brúðkaupin
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Brugum út daglega, dagana 1. Til 5. Júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Ekki sækja þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. Júní.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég skil ekkert hvort að segja.
6: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið. Thank you.

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Komdu á miðnætur

0: Máralind.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorg.

það sem að gerast á þessum ágæta miðvikudegi, það til dæmis útgáfuhóf seríu sögufélags í Tjarnabíó núna klukkan 5. Nú í tónlistamiðstöðinni í Austurstræti út og suður, útflutningur og tækifæri á tónlistamarkaði í Mexíkó. Áhugavert. Heyrðu, núna klukkan 5 að hefjast á Lottutúni í Elliðardalnum, Litaland, sem söngleikur sem leikhópurinn Lotta að setja upp. En hópurinn að fagna 20 ára afmæli sínu í ár og verður auðvitað út allt land í sumar, eins og venjulega. Heyrðu, í kjallaranum í Þjóðleikhúsinu í kvöld, Harry og Heimir, var nú eiginlega að fara að kíkja á það. Heyrðu, svo það menningar ganga í Hafnarfirði, byrjar í Hafnarborg klukkan 8 í kvöld. Tónlistin og bæjarlífið korki meirinni minna en það Jónatan Garðarsson sem leiðir fyrstu göngu sumarsins. Svo það í listigarðinum list á Akureyri Mikael Máni tríó að spila. Þetta hefst klukkan 8 í kvöld. Það mikið af vináttulandsleikjum. Það þetta HM að byrja eftir 8 daga eins og við erum aðeins búin að ræðum í dag. Og svo minni ég að opna franska meistaramóti í tennis sínt bæði á Eurosport 1 og 2. Það mikið af góðum leikjum þar í gangi undanúrslitin hefjast einmitt á morgun. Hvað

viðtal í morgunblaðinu í dag við hann Þorkell Guðmundsson sem klárlega ógrindur konungur pappabrandarana hér á Íslandi búin að gefa út held ég 3 bækur með pappabrandurum og með Facebook síðu þar sem hann birtir mjög reglulega pappabrandara og mér skilst að þeir séu orðnir yfir 1000 talsins, hvorki meirinni minna þetta alvöru en þetta hefur hann gert frá 2022 þar sé að setja inn brandara inn á Facebook síðuna sína og já ég ætla ekki að segja neinn í beinni útsendingu ekki mikill brandarakall en mæli með þessari Facebook síðu að þú vilt fá pappabrandara beint í æð Þorkell Guðmundsson alveg með

0: Já, í gær tók Hildur Björnsdóttir við borgarstjóra hlutverkinu hér í höfuðborginni og það er skemmtileg grein hérna á vísi.is 10 hlutir sem þú vissir ekki Hildi Björnsdóttur. Þetta kemur meðal annars fram að mammenar var fegurðardrottning, hún er kölluð af sískinum og frændfólki Iddu og hún átti tíma einkanúmerið Iddu, var með það á bílnum sínum að minnsta kosti þegar hún var í Vestló, held hún sé ekki með það lengur og svo var það nú þannig þegar hún var 19 ára gömul þá stalst hún í bíl foreldranna miðja nótt til að skutla vinkonu sinni á heimleiðinni rann hún í hálku og klest á hús á ýmislegt áhugavert sem kemur fram þarna Hildi Björnsdóttur en Iddu, það er það sem hún er kölluð að minnsta kosti af sískinum og frændfólki
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum, komum við til þín með kleinuhringi frá Don's Donuts.

0: öskum góðar afmælisveislur. Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Vistvænni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Komdu á miðnætur

sending af sánum trefjar.is. K100 á miðvikudegi, það 3. júní í dag og Icelandair á eiginlega afmæli í dag. Sko, flugfélag Akureyrar var stofnað á þessum degi 1937 sem varð síðar flugfélag Íslands. Það sameinast svo loftleiðum og myndaði flugleiðir og flugleiðir breyttist í Icelandair, þannig að já, Icelandair á eiginlega

ég var að tala það áðan að Icelandair á eiginlega afmæli í dag. Að minnsta kosti var flugfélag Akureyrar stofnað á þessum degi 1937. En þetta ansi merkilegur dagur í Íslands sögunni því að ein fyrsta ísbúðin á landinu var sömuleiðis stofnuð á þessum degi. Það var reyndar 1955 en það var Dairy Queen við Hjarðarhaga í Reykjavík og ég sem að hringja hér eftir smá stund, finna mér einhverja góða ísbúð og athuga svona hvernig ísbúðar stemningin, menningin í dag. Ég minnst að kosti keiriði fram hjá ísbúði gær, gærkvaldi og það var rosaleg röð. Þetta eiginlega orðið eins konar félagsmiðstöðar að minnst að kosti víða hér í höfuðborginu. Ég ætla aðeins að heyra, sjá hvort að ég finni einhvern í ísbúð sem getur sagt mér hvernig menningin ísbúðar menningin á Íslandi í dag.

0: ég var að tala það áðan að ein fyrsta ísbúð landsins var opnað á þessum degi 1955, Dairy Queen, við Hjarðarhaga í Reykjavík og ég sem að hringja á svona aðeins að athuga hvernig ísbúðar menningin í dag hér á Íslandi.
1: Eigum við ekki bara að hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
0: Og ég sem að hringja í vin okkar á Háleitsbrautinni, í ísbúðina þar, ísbúðin Háaleiti. Mænum sjá, skulum sjá hvort að ég nái sambandi við einhvern. Þetta þetta allt saman í beinni útsendingu. Hérna gefið upp númer og ég ætla að prófa bara að hringja. Tjekka á stemningunni. Kannski brjálað að gera, en það rigning núna, ég veit ekki alveg hvort að fólk sé að flikkjast í ísbúðun. Já, góðan daginn, afsakið ónæði, ég heiti Þór, ringi frá útastöðinni K100.
2: Já.
0: Hvernig hefur það í dag?
2: Bara mjög hress.
0: Það gott að heyra. Herri, ég bara forvitin, sko. Þetta nefnilega merkilegu dagur í ísögunni, ein fyrsta ísbúðun opnað á þessum degi 1955, þannig ég bara aðeins að pæla í ísbúðar menningu í dag. Hvernig Já. Er ísbúðar menningin í dag?
2: Mjög fín.
0: Er það ekki?
2: Það alltaf nóg að gera, jú.
0: Þú veist, alveg sama hvernig veðrið Er alltaf Íslendingar klárir í ís?
2: Já, þess að kvöldin líka, sérstaklega.
0: Já, og ég nefnilega keyrði framhjá ykkur í gær og það var bara röð út.
2: Það eiginlega oftast þannig.
0: Já, það þetta góður ís sem að virka vel, en þetta líka bara stundum hálfgerð félagsmiðstöður, það ekki?
2: Jú, hann mætti segja það.
0: Bara mætti segja það. En hvernig er akkurat núna? Nú svona rigningarsuddi, þá rólegra?
2: Já, en samt alltaf eitthvað.
0: Samt alltaf eitthvað, það alltaf einhver Íslendingar tilbúnir í ís.
2: Já.
0: Herðu, ég ætla nú bara óskaði til hamingju með daginn. Þetta svona hálgerður ísdagur í dag.
2: Já, takk fyrir það.
0: Herðu, njóttu dagsins og takk fyrir að taka síman.
2: Já,
0: takk fyrir. Bye bye.
1: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

Eitt góðu vinur minn var að koma heim frá New York í morgun og hann sagði mér að það væri algjört körfubolta ævi í New York núna og ástæðan þetta svo að New York Knicks komið í loka úrslit í NBA-deildinni í fyrsta sinn í 27 ár. Þá reyndar tapaði liði fyrir San Antonio Spurs, held ég alveg örglega 4-1 en það einmitt sömu lið sem mætast í loka úrslitum NBA-deildarinnar að þessu sinni. Fyrsti leikurinn annað kvöld held ég alveg örglega og ég held ég sé að segja satt og rétt frá að það séu komin 53 ár síðan að New York Knicks varð síðast meistari í NBA-deildinni. En það svo mikið körfuboltaæði eins og ég sagði frá hér rétt áðan og meðal annars hefur lestastöðin við Madison Square Garden verið máluð í litum New York Knicks, bláum og appísinu gullum og ég búin að vera að sjá þetta á netinu. Þetta mjög flott og það meira. Ég sá hérna líka fréttum borgarstjórinn í New York, hann Sotran Mamdani, hann var að skrifa undir tilskipun sem ógildir reglur háttatíma barna á meðan leikjum New York Knicks stendur. Þetta er mikil spenna greinilega en leikir þess að hefjast klukkan 20:30 í New York og geta tekið alltaf 3 tíma og börn í New York gætu því verið að fara í háttinn í kringum miðnætti þrátt fyrir það að það sé skóli daginn eftir og hann sagði það reyndar borgarstjórinn að hann hafi þurft í gegnum tíðina að þurfa að taka margar erfiðar ákvörðanir en þetta hafi svo sannarlega ekki verið ein þeirra. Í þessari tilskipun sem borgarstjórinn skrifað undir segir að allir New York íbúar eigi að geta stutt liðið í úrslita einvíinu og að háttatími eigi ekki að koma í veg fyrir að krúttlegustu aðdáendur liðsins geti horft á hverja einustu sekúndu. Það alvöru hiti og stemning fyrir þessu en eins og áður segir fyrsti leikurinn annað kvöld og þetta allt saman sýnt í beinni útsendingu á Live ef þið viljið fylgjast með þessu úrslita einvígi New York Knicks og San Antonio Spurs í NBA-deildinni.

0: hvernig er veðrið?
1: Já, kíkjum til veðurs, skoðum morgundaginn, 5. fjórða júní, má ég nú sjá, hér í höfuborginni, klukkan 9 í fyrramáli, 11 stiga hiti og allskýjað, 10 stiga á Selfoss og nágrenni og allskýjað, 9 stiga á í Vestmannum og allskýjað, 13 stiga og heiðskýrt á Kirkjubæjarklaustri, 10 heiðskýrt á Höfn í Hornafirði, 7 stiga hiti á Egilsstöðum og allskýjað, 7 stiga á Húsavík og lítilsháttarrigning, 6 stiga hiti á Akureyri og allskýjað og 7 gráður á Siglufirði og allskýjað, 5 stiga hiti í Bolungarvík og Ísafirði og allskýjað og 9 gráður í plús í Stykkishólmi og allskýjað. Og þegar að líður á daginn á nú að fara að rigna sérstaklega fyrir norðan og austan og eitthvað sýnist mér á Snæfellsnesi og í Borgarfirði en maður nú sjá, föstudagurinn, rigning hér á suðvesturhorni landsins, laugardagurinn, hann nú nokkuð góður sérstaklega fyrir norðan sýnist mér en allavega, svona staðan að minnstakosti veðurlega séð morgundagurinn. Þetta verður, já, 10-11 gráður cirka bát hér í höfuborginni. Einhver kannski pínurigning en annars staðar landinu, já, skín og skúrir.
0: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

Pony Club, þetta er Chapel Rowan á K100. Hún viðurkenndi það í viðtali á dögunum að hún væri búin að taka út úr símanum sínum öll upp sem tengjast samfélagsmiðlum. Hún hefði verið allt of mikið því að skoða hinn ýmsu komment sig sjálfa og það væri bara mannskemmandi. Þannig að hún búin að stroka þetta út, taka þetta allt úr símanum, alla samfélagsmiðla, skoðar þetta ekki lengur, sem ég heldur sé bara holt og gott fyrir hana.

0: Já, við erum með skemmtilega leik í gangi inn á vefsíðun okkar, k100.is. Við ætlum að draga út nokkur afmælisbörn núna í sumar og bjóða þeim upp á drauma afmæli, hvorki meirinni minna. En í pakkanum góða eru meðal annars gjafabréf upp á hoppukastala eða afða aðra afþreyingu frá kastulum. Það eru kleinurhingir frá Don's Donuts, 30 manna súkkulaðikaka frá Tertugallir í Millunar, það er Prins Polo, ísbíllinn mætir á svæðið og svo er fjölbreytt salgæti frá Góu í pakkanum sömu leiðis. En ef þú vilt eiga möguleika að fá svona eitt ekki drauma afmæli, þá er bara að gera að fara inn á k100.is og já, skráðu til leiks.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á k100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
3: Komdu á miðnætur

0: Smáralinn. Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
0: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
3: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

ansi skemmtilegur viðburður hér í höfuðborginni á laugardaginn, Tweetright 2026. En þarna kemur fólk saman og hjólar, margir klæða sig upp og þetta mjög skemmtilegt. Byrjar allt saman fyrir utan Berlín, þar að segja reiðhjólaverslunina Berlín á Háleitsbraut, svo farið að Hallgrímskirkju og svo hjólað miðborg Reykjavíkur. Mjög skemmtilegur viðburður og við ætlum að fá að vita meir þetta á morgun. En hann Jón Óli sem aðal maðurinn hjá reiðhjólaverslunni Berlín sem með þennan viðburð ætlar að kíkja í heimsókn á morgun og segja okkur betur frá þessu. Þetta mjög skemmtilegt. Ég hef tekið þátt í þessu og ég, já, þetta mæli svo sannarlega með Tweetright.

er að mínum degi á skrifstofunni er að ljúka en það hann Heiðar Austmann sem heldur áfram að gleðja hlustendur K100 en ég hef sem sagt heiti Þór og ætla að segja þetta gott í bili hafa það gott í kvöld

Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur. Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar. Komdu á

0: Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú, Háskóla Íslands.

þriðji júní og vikan svona um það bil hálnuf. Og vikan fer bara alveg ágætlega af stað, myndi ég segja. Það búið að vera eitthvað smottir í sér rigning í dag, ekki til þess að hafa áhyggjur af. Það ekki svo sé alveg sko úrhellega núti. Alls ekki. Þetta er bara svona dropar við og við, en það er samt eitthvað rigningu núna næstu daga, bara svona svo hafðir það á bakvið þeirra. En ég er Heiðar Austmann og við erum saman til klukkan 10 í kvöld, framöndan í músikinni Joe, Freaky Dór, Coldplay, Ed Sheeran, Bruno Mars og Rose og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum á íslensku, Kristmundur Axel og Bubi Mortens.

Þeir hafa verið duglegi við það, svona síðustu misserinn Coldplay að vinna með hinum á þessum listamönnum, BTS, suðurkóreska strákabandið, svo núna Burna Boy og Little Sims, já, já, heldur betur flott. We Pray heitir þetta lag hérna á K100 þegar við vindum okkur í Íslandsvinin Ed Sheeran. Það er svolítið langt hérna, hann heimsótt okkur.

er drykkjuleikur samkvæmt Rose. APT heitir þetta lag. Þetta frábært samstarf milli Rose og Bruno Mars og þetta lag sem svona algjört heilalím. Þegar maður heyrði það í fyrsta skipti þá svona söngla alveg í hausnum á minni og eiginlega búið að gera það alveg síðan þá. En þá reyfir í Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: Þetta gerði grein fyrir því hvað það stutt í heimsmeistaramótið í fótbolta. Í raun og veru þá bara einhverjir, já, klukkan sjö í kvöld, þá akkurat átta dagar, sléttir átta dagar í fyrsta leikin, en það leikur Mexíkó á Suður Afríku, sáleikur klukkan sjö, fimmtudaginn 11. júní næstkomandi. Og svo er bara, leikir bara einhvern veginn, þú veist, á öllum tímum, það er aðfarnótt 12. júní klukkan 2 um nóttina er að Suður Kórea gegn Tjekkum. Svo klukkan 7, 12. júní er að Kanada gegn Bosníu-Hersegóvínu og fleiri leikir 13. júní, fjóri leikir 13. júní líka, fullt af athyglisverðum leikjum, Bandaríkin Paraguay, Brasilía, Morokkó, Katar, Sviss, vá, þetta er alveg magnað. Það eru alveg hellingur af flottum leikjum og í fyrsta skipti sem eru svona margar þjóður auðvitað á heimsmeistaramótinu. 48 þjóður. Á, já, já, það verður gaman að sjá hvernig þetta verður, hvort að stóru þjóðurnar sé að fara að rúlla yfir þessar minni innan geðsalapa. Eða hvort það verið meira jafnræði með þessu. Þetta kemur alltaf mér í ljós.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga. Þín leið til árangurs. Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Jurskum góðar afmælisveislur.
1: Sumar sprengja í Jursk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jursk, góð tilboð.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5-11. júlí. Landsmót.is.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

var ungur og Miley Cyrus aðeins að vitna í þann tíma já, já, ég búin að breytast, ég búin að þroskast þetta eitthvað sem ég gerði í fortíðinni eitthvað sem ég gerði þegar ég var yngri en ekki lengur

0: Undressed. En ég er Heiðar Austmann, við ætlum að vera saman til tíu í kvöld í samstarfi við Curis. Ætlum að smakka nýja Lojo jógurtísin frá Curis. Hann kemur í þremur bragðtegundum. Þetta er fitu snauður og mjög léttur ís sem að er alveg perfekt í svona veðri eins og við búið að vera núna undanfæri að búið að hlýtt og gott og alveg svona ekta veður til þess að vera að fá sér ís og þá mæli indri með því og smakki nýja Lojo ísinn frá Curis hann er alveg ótrúlega bragðgóður og léttur eins og áður sagði Veldum áfram eftir örskamma stund hérna á K100 ég ætla að leipa að nokkrum auglýsingum og síðan er það tónlistamaður sem er að fara í tónleikaferð Norður Ameríku, Íslendingur Förum í þetta smá
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Curis Hefur þú smakkað Lojo jógurtísinn Léttari kostur fyrir sælgera
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Bara strax því komuna, það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: hennar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég er ekki viss, nei.
0: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Robbie Williams, sá mikli meistari sem ég er svo heppin að vera búin að sjá á tónleikum tvisasunum, sá hann hérna heima á Íslandi, svo sá ég hann í Edinborg sömuleiðis og það var bara í fyrra. Þetta er einn allra besti og einn mest seldi Karlkins söngvarinn í breskri tónlistasögu. Hann er búin að selja alveg sko bunga músík, búin að næla sér í fleiri britt verðlaun heldur en nokkur annar sólólistamaður, bara svona ef þú vilt hafa vita það.

sound í þessu lagi sem að vitnar í gamla tíma. Þetta er Olly Murs með lag sem að heitir Dance With Me hér á K100. Og talandi gamla tíma, það var þessum degi árið 1967 sem að Aretha Franklin setti þetta lag á toppinn.

R.E.S.P.E.C.T. eða Respect og eins og áður sagði þá setti Aretha Franklin þetta lag í efsta sætið á Billboard listanum í Bandaríkjunum á þessum degi 1967.

Hún er búin að vera miklu lengur í tónlistabransanum heldur hún það gerir grein fyrir því að hún er svona aðeins bara búin að vera skjótast upp á stjörnuheiminin núna síðustu misserin en hún er búin að gefa út sko fullt af breiðskífum og hefur flogið svolítið svona undir radarinn en er heldur betur að njóta góðs að því núna. En lag sem að heitir Tears á K100 yfir ég gamalt og gott.

0: Og þetta er lagið Kiss Me. Heyrðu, ert þú búinn að skrá þig í skemmtilegan leik sem í gangi inn á K100.is sem að tengist hestamennskunni. Ef að þú átt mynd af hestinum þínum, ef þú ert í þar að segja þannig í hestamennskunni að þú átt hest, þá erum að gera farin á K100.is og taka þátt í þessum leik, senda okkur myndin af hestinu þínum og koma þér í pottinn fyrir að þú gætir fengið frábæra glaðninga frá Líflandi. Við ætlum að draga út hest og ja, eiganda hestins á hverjum degi í þessari viku.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Komdu

0: Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
2: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Masters of the Universe væntanlega í bíó 4. júní. Stærsta ævintýri sumarsins.

Brekkusöngvarinn 9. ágúst hérna með Unu Torfa inn í síðustu nóttina heitir þetta lag á K100 dásemdar íslensk lag og ég minni mitt á nýja íslenska tónlist sem á morgun í samstarfi við Hofland

Ég er forsprakki hljómsveitarinnar Måneskin. Ég er hérna með góðsögninni, disco góðsögninni Nile Rodgers og Tyla líka. Þetta er Talk to Me á K100. Í dag er miðvikudagur, 3. júní meiri sér. Það er eitthvað áframhald á rigningunni núna á morgun, þó svo hann sé búin að hanga þurr núna síðustu 2 tíma í Reykjavík. Þá er samt meiri

Elton John og Dua Lipa, lag sem að finna á breiðskifinni The Lockdown Sessions frá Elton John sem var tekin upp í COVID. Þarlegandi hitti Elton John ekki neina af meðsöngurum eða söngkonum sínum. Það var allt sem að tekið upp í sikkuru lagi. Heldum við setja lag með Dua Lipa og svo þetta líka annar lag með Britney Spears sem var mjög vinsælt. Allt tekið upp í sikkuru lagi. Það held ég nú, heyrðu, vissið þú það að neikvæðin í öðru fólki getur smitast yfir á þig? Skulum kíkja betur á það eftir smástund.

0: 500 og Ray, Where is my husband? Hún þó ekki að leita af einhverjum ákveðnum manni sem eiginmaðurinn hennar, skilur, hún ekkert bara, hey, veistu hvar eiginmaðurinn minn? Heldur hún að tala bara að hann vanti eiginmann í þessu lagi, þannig að ef þú ert að lausu, þú ert að lusta og býði þig fram, þá getur þú talað við Ray. En ég skal segja þér það að neikvæðni, hún getur smitast á milli fólks. Stöðug útsetning fyrir neikvæðni getur lagt álíka álag á líkamann og streitu viðbrögð sem að virkjast í erfiðum aðstæðum. Að verða vitni að árásagirni, stöðug kvarti eða viðvarandi neikvæðni getur virkjað þetta svona fight or flight eða berjast eða flýja viðbrögð sem í líkamannum og þetta eykur kortisolmagn í líkamannum líka. Langvarandi félagsleg streita og hækka kortisolmagn hefur einnig verið tengt við veikari ónæmi starfsemi og aukna viðkvæmni fyrir heilsufarsvandamálum. En það er þó eitt annað mikilvægt í þessu, það er það að neikvæðar tilfinningar smitast oft auðveldlegar heldur en jákvæðar, sem sagt að fólk sem meira tilbúið að grípa það neikvæða heldur en það jákvæða. En þetta tengist því sem að sálfræðingar kalla neikvæðis neyð eða negativity bias. Og frá þróunarfræðilegu sjónarhornir þá hjálpaði að mönnum að lifa af að vera svona sérstaklega vakandi fyrir hættum en svona almennt talið getur þetta verið heilsuspillandi. Þannig að þú veist það að vera of mikið í kringum neikvætt fólk getur smitast yfir á þig og þú í kjölfarið orðið svolítið neikvæður eða neikvæð. Og fyrir utan það eins og ég var að segja, það getur verið heilsuspillandi.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera. Þór Bæring.
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskaróni.
3: Já.
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er réttar.
2: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: tónlist og sportvörur.
1: Pronouns, are they them? He stabbed them!
2: Komdu á miðnætur

0: Smáralind.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

Æðislega plata frá þessum tveimur sem að gefa út í fyrra Páll Óskar og Benny Hem Hem Þetta lagið eitt af blómunum og líka bara afskaplega góður texti Raunverulegur og góður texti Höldum áfram með frábara tónlist Jón Jónsson á næsta leikinn dýrka mest lagið Svo það Avicii eftir smástund Wake Me Up og Anastasia með eitt gamalt og gott og það á miðvikudegi

0: árum áður, meðal annars þetta lag sem heitir Left Outside Alone á K100. Já, hún er algjörlega með þetta á sínum tíma, hún Anastasia. Við höldum eins og það ránfram eftir örskamma stund. Heyrðu, ertu búin að skrá hestir þinn í leik?
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á k100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
2: Vilt þú verða háðringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is

koma frá Norge og kalla sig Matcon Leather Baggin á K100 síðasta klukktíma minni farin á stað Heiðar Austmann eitthi ég saman, við erum saman, þú og ég öll virkvöld frá 6 til 10 og við hækkum saman í gleðinu á hverju einasta kvöldi það bara þannig, hækkum alveg fullt í gleðinu

Þá 100 á miðvikudagskvöldi þegar það eru 8 dagar í heimsmeistaramótið í fótbolta spáði því. Það er sko margir sem að taka sér bara sumarfríi sitt komplett til þess að geta verið heima og horfa á HM í fótbolta. Það var kannski meira það þegar að Ísland var að keppa á heimsmeistaramótinu og Evrópumótinu sem að við Íslendingar gerðum það en það er samt fjölmargir sem að gera það samt sem aður. Taka sér frí til

0: skildi þessi hljómsveit einhvern tímann koma saman aftur en þá þetta, ég myndi þér koma ég saman án þess að vera með einn félaga úr upprunalega bandurinn sem þetta látin því miður en One Direction voru ótrúlega vinsælir á sínu tíma og ég, það geti alveg velfarið svo að þeir komið saman aftur og þá verður spennandi að sjá hvað gerist bara í bransanum segir mér þá, ég held að fara allt á hliðin
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vin

0: It was almost love.
1: Ég er svo heppin að fengið að sjá þennan söngvara á sviði síðan með berum augum, það er að segja hann hittaði upp fyrir Robbie Williams. Ég fór á tónleika með Robbie Williams í Edinborg í fyrra, í maí í fyrra og þar var Robbie, nei fyrir ekki Rag & Bone menn að hitta upp og hann alveg magnaður söngvari og einhvern veginn alltaf sem maður heyrir þegar hann bara í útvarpinu hann ef eitthvað betri þegar hann live á sviði, hann bara röddina sér algjörlega lítalaus Ríkalega flottur söngur í skinni, þetta lag.

0: Náðu í hvað þetta lag er búið að vera vinsælt í gegnum tíðina. Þetta er David Guetta og Siam og æðislegt samstarf þeirra á milli sem að heitir Titanium. Og þau hafa líka unnið saman af svo mörgum lögum einhvern veginn bara í kjölfarið. Og það sem þau gefa út hefur bara einhvern veginn ekki klikkað. Það bara þannig en klukkan að detta í 10 á miðvikudags kveldi, bara svona rétt að minna á það, það áfram einhver væta í kortunum hér í höfuðborginni en ekkert eitthvað til þess að hafa áhyggjur af, þetta bara eins og þetta en ég minna á Ísland vagnar í fyrramálið, það verður stórskemmtileg þáttir á þeim milli 7 og 9 eins og alltaf en ég heiti Heiðar Austmann og þakka samfylgdina, aftur á morgun, annað kvöld.
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn Léttari kostur fyrir sælgera
2: Á að skella sér út í nám Út í náttúruna Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar Umsóknarfrestur til 5. júní
3: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum Parkidalvegi parki.is
4: Blík Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar.

0: vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Ég var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis alls konar mat og
3: eitthvað. Já, ég erfitt með mat.
2: Já, ég meina.
1: Nei, hann er með matar smekk á því svona fintanar og úlg.
2: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt þetta.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
1: Vá, þetta maður bara rúmlega tvítugur bara...
2: Svenni átti 12 ára afmæli þetta að það verið með þetta.

0: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is. Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
2: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.

0: My pronouns are they, them. He stabbed them.
1: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.